0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Asubuhi njema popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW. Tayari imeshatimu saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili hapa Ulaya ya Kati. Karibu katika matangazo ya asubuhi, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni Michael Kwena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, na kwanza ni muhtasari wake. Waziri mkuu wa Israel asema uwezo wa nyuklia wa Iran umedhoofishwa pakubwa. Mlango bahari wa Hormuz kufunguliwa kikamilifu siku ya Ijumaa. Na kwenye kandanda, Cape Verde na Misri zaitoa kimasomaso Afrika kwenye kombe la dunia. Habari kamili. Tel Aviv. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kampeni ya kijeshi ya Israel dhidi ya Iran imefanikiwa kuizuia nchi hiyo kupata silaha za nyuklia, na kwamba wamekiondoa kitisho kilichokuwepo dhidi yao. Netanyahu ameongeza kwamba bila ya operesheni kubwa za kijeshi zilizofanywa kwa pamoja na Marekani, basi huenda Iran ingekuwa tayari inayo mabomu ya nyuklia, na mamilioni ya Waisraeli sasa wangekabiliwa na vitisho kutoka kwa taifa hilo la Jamhuri ya Kiislamu. Lakini mara zote Iran imekanusha madai hayo, na kwamba mpango wake wa nyuklia unakusudiwa kwa madhumuni ya kiraia pekee. Hata hivyo, licha ya makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran, Israel yenyewe imesema kampeni yake dhidi ya Iran na washirika wake bado inaendelea. Vikosi vyake vitasalia katika maeneo yenye usalama nchini Lebanon, Syria na ukanda wa Gaza bila ukomo wa muda. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba meli zimeanza kupita tena katika mlango bahari wa Hormuz, na kwamba njia hiyo muhimu ya kusafirisha mafuta ulimwenguni itakuwa wazi kikamilifu kufikia siku ya Ijumaa, mara baada ya Marekani na Iran kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Kufunguliwa tena kwa njia hiyo muhimu kunaashiria hatua kubwa kuelekea kumaliza miezi kadhaa ya mzozo mbaya na msukosuko wa kiuchumi uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi wa pili. Iran iliufunga mlango bahari wa Hormuz tangu kuanza kwa vita, na kusababisha kupanda maradufu kwa bei za mafuta kote ulimwenguni. Marekani, Iran na mpatanishi Pakistan wamesema makubaliano ya amani yaliyofikiwa yatatiwa saini siku ya Ijumaa mjini Geneva huko Uswisi. Paris. Nchi wanachama wa kundi la mataifa yenye nguvu za kiuchumi ulimwenguni G7 zimeanza mkutano wa siku tatu katika mji wa mapumziko wa Evian-le-Bain, Ufaransa, kujadili masuala ya uagizaji bidhaa duniani. Ajenda kuu katika mkutano huo ni kuhusu vita vya Iran na Ukraine. Mkutano huo unafanyika saa chache baada ya Marekani na Iran kufikia makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati vyenye zaidi ya miezi mitatu. Mkutano huo utashuhudia pia nchi wanachama zikijaribu kudhibiti uhusiano wao na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amezikosoa mara kadhaa kwa kutumia fursa za Marekani katika biashara, lakini kutokuwa tayari kuisaidia Marekani pale inapohitaji msaada, hasa wakati wa vita vya hivi punde kati ya Marekani dhidi ya Iran. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Washington. Taarifa ya maafisa wa kijeshi nchini Marekani imesema ndege ya kijeshi nchi hiyo aina ya Boeing B-52 imeanguka muda mfupi baada ya kupaa siku ya Jumatatu katika kambi ya kijeshi mjini California, na watu wanane waliokuwa ndani wanakisiwa kuwa wamekufa. Taarifa hiyo iliyochapishwa katika mtandao wa kijamii wa Facebook imeongeza kwamba picha za angani hazikuonyesha chochote kilichosalia cha ndege hiyo iliyoanguka wakati wa majaribio ya kawaida katika kambi hiyo ya kijeshi la anga. Maafisa wamesema bado haijabainika wazi chanzo cha ajali hiyo, na kwamba uchunguzi unaendelea. Ndege hiyo ya Boeing B-52 ni ya masafa marefu na imeundwa kubeba silaha za kawaida na za nyuklia, na imetumika katika vita huko nchini Vietnam pamoja na Iran. Na hatimaye kandanda. Mechi za kombe la dunia mwaka 2026 zinaendelea kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali. Mchezo unaotamatika muda mfupi ujao ni kati ya Iran dhidi ya New Zealand, na mpaka sasa timu zote mbili zimefungana magoli mawili kwa mawili. Katika mchezo uliochezwa hapo awali, Kevede iliwashangaza wapenda kandanda kote ulimwenguni kwa kutoka sare ya bila kufungana dhidi ya mabingwa wa Ulaya Uhispania. Katika mchezo huo, golikipa wa Kevede Vozinha amezikonga nyoyo za watu kwa umahiri wake wa kuokoa michomo ya Uhispania. Kipa huyu sasa amepata zaidi ya wafuasi milioni 4 mtandaoni mara tu baada ya mchezo huo. Vigogo wengine wa Afrika, Misri umetoka sare moja moja dhidi ya Ubelgiji. Leo ni zamu ya Senegal dhidi ya Ufaransa, huko Iraq dhidi ya Norway. Msikilizaji, huo ndo mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Tita.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya hapa ni miongoni mwa utakayosikia kwenye uchambuzi wetu leo asubuhi. Michuano ya kombe la dunia imeshika kasi, huku timu zikiandikisha matokeo tofauti. Mkutano wa mataifa yenye nguvu kubwa kiviwanda G7 unaendelea nchini Ufaransa, ila tutautupia jicho uhusiano wa Marekani na Ufaransa. Na pia utasikia ripoti ya namna mapinduzi ya serikali katika mataifa Afrika yamepelekea kuhalalisha sheria za kupambana na ugaidi na kuwalenga waandishi wa habari.

0: Tumekuandalia pia makala Kemkem. Mimi ni Michael Kwena. Moja kwa moja kutoka Bonn, tuanze uchambuzi wetu leo kwa kumulika mashindano ya Kombe la Dunia. Michuano ya Kombe la Dunia inaingia siku ya sita leo Jumanne, ambapo timu ya Ufaransa itapimana nguvu na mwakilishi wa bara la Afrika Senegal katika uwanja wa New Jersey. Mchuano huo wa kundi I utachezwa saa 4 usiku kabla ya Iraq kumenyana na Norway kwenye kundi hilo. Suleiman Mwiru anaangazia michuano hiyo pamoja na matokeo yaliyosajiliwa kufikia sasa kwenye ripoti ifuatayo.
1: Tukianzia na matokeo ya mechi zilizochezwa katika muda wa saa chache zilizopita, mabingwa wa Ulaya Uhispania wameduwazwa kwa sare bila kufungana dhidi ya Cape Verde katika mchezo ambao umevuta hisia za wapenda soka kote ulimwenguni. Uhispania ilitarajiwa kuifunga Cape Verde ambayo inashiriki michuano hii kwa mara yake ya kwanza kabisa, lakini licha umiliki mkubwa wa mchezo, mabingwa hao wa dunia wa mwaka 2010 walishindwa kabisa kuzifuma nyavu za taifa hilo dogo lenye watu 525,000 pekee. Wachezaji na wafuasi wa Cape Verde wamefurahia matokeo hayo, huku wakimpongeza zaidi golikipa wa timu hiyo Vozinha, ambaye aliokoa michomo kadhaa hatari. Uwezo wa kipa huyo umemuongezea zaidi wafuasi milioni 4 mtandaoni mara tu baada ya mchezo huo. Vigogo wengine wa Afrika, Mafarao wa Misri, na wameitoa kimasomaso Afrika baada ya kutoka sare goli moja kwa moja dhidi ya Ubelgiji katika mchezo wa kukata na shoka. Iliwachukua dakika 20 za mchezo kwa Mafarao kupata goli la uongozi kupitia kwa Emam Ashour kabla Ubelgiji kusawazisha katika dakika 66 ya mchezo. Katika mchezo mwingine, Saudi Arabia nao wamewakaba kovi gogo wa Amerika ya Kusini Uruguay kwa sare goli moja kwa moja. Beki Abdullela Al-Amri alipatia Saudi Arabia bao la kuongoza la kushtukiza dakika za mwisho za kipindi cha kwanza, huku Maxi Araujo akirudisha mchezoni Uruguay kwa kusawazisha mwishoni mwa kipindi cha pili. Uruguay, ambao ni washindi wa Kombe la Dunia mwaka 1930 na mwaka 1950, walipata wakati mgumu dhidi ya Saudi Arabia, ambayo iliwahi pia kuwashangaza mabingwa wa mwisho wa kombe hili Argentina nchini Qatar mwaka 2022 walipowacharaza goli 2-1. Leo ni zamu ya vigogo wengine wa Afrika, Senegal, ambao wanatupa karata yao ya kwanza kwa mchezo dhidi ya mabingwa wa dunia mwaka 2018 Ufaransa mwendo wa saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa New Jersey. Itakumbukwa mwaka 2002 Senegal iliushangaza ulimwengu wa soka kwa kuwachapa Wafaransa goli 1-0 katika mchezo wa ufunguzi, wakati huo Ufaransa ikiwa bingwa mtetezi wa michuano hiyo. Nahodha wa Senegal Sadio Mane atawaongoza wenzake katika michuano hii baada ya kuikosa ile ya mwaka 2022 kutokana na majeraha. Ufaransa, ambayo ni bingwa dunia mwaka 2018, inapewa nafasi pia ya kutamba katika michuano hii kutokana na ubora wa wachezaji waliosheheni kwenye kikosi chao. Nyota wa Real Madrid Kylian Mbappe na mchezaji bora dunia mwaka uliopita Ousmane Dembele wanatarajiwa kuongoza safu ya ushambuliaji ya timu hiyo. Mchezo mwingine wa hii leo ni kati ya Iraq dhidi ya Norway huko Boston. Iraq wamefuzu kwa kombe lao la kwanza la dunia katika kipindi cha miaka 40, na kocha wao Graham Arnold amesema kwamba timu yao iko tayari kushangaza ulimwengu.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Suleiman Mwiru. Na sasa tugeukie bara Ulaya. Wakati viongozi wa mataifa makubwa duniani wakikutana katika mkutano wa nchi saba tajiri duniani G7 huko nchini Ufaransa, macho mengi yataelekezwa kwenye uhusiano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Uhusiano wao ulianza kwa urafiki mkubwa miaka karibu 10 iliyopita, lakini leo umejaa tofauti za kisiasa na mivutano ya kidiplomasia. Taarifa ifuatayo inaeleza jinsi viongozi hao wawili walivyotoka kuwa washirika wa karibu hadi kuwa wakosoaji wa wazi wa sera za kila mmoja. Taarifa kamili na Saleh Mwanamilongo.
2: Uhusiano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ulianza mwaka 2017 kwa tukio lililovutia vyombo vya habari duniani. Katika mkutano wa jumuiya ya NATO mjini Brussels, viongozi hao wawili walibadilishana mkono kwa muda mrefu na kwa nguvu, kiasi kwamba wengi waliona kama ishara ya ushindani wa kisiasa uliojificha nyuma ya tabasamu. Katika miaka ya mwanzo ya urais wa Trump, Macron alionekana kuwa mmoja wa viongozi wachache wa Ulaya walioweza kujenga mawasiliano mazuri naye. Macron alimwalika Trump katika maadhimisho ya siku ya Bastille mjini Paris mwaka 2017. Huku Trump naye akimkaribisha Macron kama mgeni wa heshima katika chakula rasmi cha serikali ikulu ya White House mwaka uliofuata. Hata hivyo, urafiki huo ulianza kudhoofika kuelekea mwisho wa muhula wa kwanza wa Trump. Leo viongozi hao wanatofautiana waziwazi kuhusu ushuru wa biashara, vita vya Ukraine na mgogoro unaohusisha Iran. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa tofauti hizi zinaweza kujitokeza wakati wa mkutano wa G7 utakaofanyika katika mji wa Evian-le-Bain nchini Ufaransa. Mbali na Macron, mkutano huo utawakutanisha Trump na viongozi wa Uingereza, Canada, Ujerumani, Italia na Japan. Moja ya maeneo makubwa ya mzozo ni swala la Ukraine. Serikali ya Trump imeonyesha kupunguza kiwango cha msaada kwa Kyiv katika vita dhidi ya Urusi, jambo ambalo limekosolewa vikali na Ufaransa. Macron ameendelea kusisitiza umuhimu wa kuunga mkono Ukraine na amemwalika Rais Volodymyr Zelensky kushiriki sehemu ya majadiliano ya viongozi hao. Pia wamekuwa na tofauti kuhusu Iran. Trump amewahi kulalamika kuwa washirika wa Ulaya hawakushirikiana vya kutosha na Marekani katika kushughulikia mgogoro huo, huku viongozi wa Ulaya wakisema hawakushirikishwa kikamilifu katika maamuzi muhimu. Licha ya mivutano hiyo, mawasiliano kati ya viongozi hao wawili bado yanaendelea. Mara nyingi huitana rafiki yangu hadharani, ingawa Macron siku hizi huwa mwangalifu zaidi anaposikiliza kauli za Trump. Katika miezi ya hivi karibuni, Macron amekosoa vikali sera za Trump kuhusu jumuiya ya NATO na ushuru wa bidhaa za Ulaya, akisema dunia inahitaji utulivu na misimamo thabiti badala ya kauli zinazobadilika mara kwa mara. Huku mkutano wa nchi saba tajiri duniani G7 ukikaribia, wachunguzi wengi wanajiuliza ikiwa Trump na Macron wataweza kuweka pembeni tofauti zao kwa ajili ya maslahi ya pamoja, au ikiwa mvutano wao utakuwa moja ya habari kuu za mkutano huo.
0: Alikuwa ni mwenzangu Salem na Milongo na ripoti hiyo. Tugeukie sasa bara la Afrika. Miaka 50 imepita baada ya maasi ya Soweto yaliyosaidia kutikisa na hatimaye kuangusha mfumo wa utawala ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Hata hivyo, baadhi ya wanaharakati na manusuri wa tukio hilo wanasema taifa hilo bado halijatimiza ahadi walizozipigania. Saumu Njama na taarifa kamili.
3: Mnamo Juni 16 mwaka 1976, maelfu ya wanafunzi weusi walijitokeza mitaani katika eneo la Soweto karibu na Johannesburg kupinga uamuzi wa serikali ya wakati huo kuwalazimisha kusoma kwa lugha ya Kiafrikana shuleni. Maandamano hayo yaliibuka kuwa mauaji baada ya polisi kufyatua risasi dhidi ya wanafunzi wasio na silaha. Takwimu zinaonyesha angalau watu 176 waliuawa katika siku na wiki zifuatazo, ingawa baadhi ya kadirio yanaeleza kuwa idadi inaweza kuwa kubwa zaidi. Tukio hilo lilibadilisha mwelekeo wa historia ya Afrika Kusini na kuongeza kasi ya upinzani dhidi ya utawala wa ubaguzi wa rangi ndani na nje ya nchi. Miongoni mwa waliokuwa mstari wa mbele ni Seth Mazibuko, ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 16. Anasema licha ya kupita kwa miongo mitano, kumbukumbu za mateso hayo bado zipo hai, lakini heshima ya kweli kwa waliofariki haionekani kwa kiwango anachotarajia. Baada ya kukamatwa kufuatia maandamano hayo, alihukumiwa kifungo cha miaka 7 gerezani, ikiwemo katika gereza la Ruben Island. Baada ya kumalizika utawala wa ubaguzi wa rangi mwaka 1994, Juni 16 ilitangazwa kuwa siku ya vijana. Mazibuko anasema siku hiyo mara nyingi hupoteza maana yake ya kihistoria na badala yake hugeuka kuwa siku ya burudani kwa baadhi ya watu, jambo analoliona kama linalofifisha urithi wa mapambano. Taswira iliyosalia kuwa ya kudumu ya maasi hayo ni picha ya Hector Peterson, kijana wa miaka 13 aliyepigwa risasi na polisi. Picha hiyo ilichukuliwa na mpiga picha Sama Nzima na ilisambaa duniani, ikionyesha ukatili wa mfumo wa ubaguzi wa rangi na kuchochea shinikizo la kimataifa dhidi ya Afrika Kusini. Dada yake Hector, Antoinette Sithole, ambaye alionekana pia kwenye picha hiyo, anasema maumivu ya siku hiyo hayajawahi kufutika. Anaeleza kuwa familia nyingi bado hazijapata haki kamili kwa vifo vya wapendwa wao, huku baadhi ya majeraha ya kihistoria yakibaki wazi. Miaka 30 tangu Afrika Kusini ingie kwenye demokrasia, matumaini makubwa ya wakati huo yamegonga mwamba kutokana na changamoto za leo. Ukosefu wa ajira uko juu ya 32%, uhalifu wa mauaji unazidi vifo 60 kwa siku, na nchi hiyo inaongoza duniani kwa pengo la kipato kati ya matajiri na maskini. Mazibuko anasema mateso aliyoyapitia ikiwemo kuteswa gerezani yalimfanya amiri kuwa siku moja masuala ya ardhi na uchumi yangezingatia zaidi wananchi. Lakini leo anasema watu wengi wanaishi kwenye vibanda. Anaongeza kuwa vijana bado wako mitaani badala ya kuwa shuleni au kazini, huku viongozi wakiishi kwenye mitaa ya kifahari bila kuona hali halisi. Kwa maoni yake, viongozi waliokufa mwaka 1976 wanatikisika makaburini wakiona hali ya sasa ikizingatiwa kuwa maisha yao hayakubadilika.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Saumu Njama. Bado tukisalia huko Afrika, safari hii kule Kongo, ni kwamba shirika la matibabu ya dharura la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kuhusu mapungufu katika mwitikio wa kupambana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zainab Aziz na taarifa kamili.
4: Kate White, mratibu wa shirika la matibabu ya dharura la madaktari wasio na mipaka nchini Kongo, amesema kwenye taarifa yake kwamba mapungufu hayo katika juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 180 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na yanaendelea kujitokeza mwezi mmoja baadaye tangu mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ulipotokea. Licha ya ongezeko kubwa la juhudi za kukabiliana na mlipuko mbaya wa Ebola uliotangazwa katika nchi ya Kongo mnamo Mei 15, shirika hilo la hisani la matibabu MSF limesema kiwango halisi cha mgogoro huo hakijabainika. Kate White amesema hakuna anayejua kiwango halisi au mahali hasa ugonjwa huo unavyosambaa na kuenea. Amesema wanachojua ni kwamba vituo vingi vya matibabu katika jimbo la Ituri vimezidiwa na wagonjwa ambao wengi wao hufika wakiwa katika hatua ya mwisho ya ugonjwa huo, na watu wengi hawatambuliwi kwa sababu ufuatiliaji wa watu waliokaribiana nao kabla ya kutafuta huduma.

0: katika jimbo la Ituri la kaskazini mashariki mwa Kongo, huku maambukizi mapya yakigunduliwa katika majimbo ya Kivu kaskazini na Kivu kusini. Shirika la Afya Duniani limesema linaimarisha hatua za upimaji na ufuatiliaji pamoja na matibabu kwa watu waliokaribiana au kugusana na waathirika. WHO imesema vifaa vingi tayari vimewasili nchini Kongo. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kimesema kinatumia utaalamu wa kiufundi na kusaidia mifumo ya maabara utafutaji wa watu walioambukizwa, na pia kinaimarisha juhudi za kuzishirikisha jamii ili kuharakisha mwitikio. Mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya amesema shirika lake linaendelea kujitolea kuzisaidia nchi zilizoathiriwa hadi pale maambukizi yatakapoangamizwa.
1: Asante sana Zainab Aziz kwa ripoti hiyo. Na msikilizaji, tukamilishe mkusanyiko wa taarifa zetu asubuhi na ripoti hii kwamba tangu mapinduzi ya serikali za Mali, Niger na Burkina Faso, viongozi wao wa kijeshi wamehalalisha sheria kali za kupambana na ugaidi na kashfa jinai ambazo zimepelekea kukamatwa bila sababu kwa waandishi wa habari, wanablogu na wanaharakati. Kadhalika, wamamuru vituo vya kujitegemea vya redio na majukwaa ya mitandao kufungwa. Uchambuzi wa Martina Shivikovski unasomwa studioni na Thelma Mazaya.
2: Nchini Mali, Jenerali Assimi Goita alinyakua madaraka baada ya mapinduzi mawili ya kijeshi ya mwaka 2020 na 2021 na kuliweka taifa chini ya uongozi wa kijeshi. Mwaka 2025, baraza la mpito la kitaifa lilipitisha mswada wa sheria unaoazimia kumwezesha Jenerali Goita kuongoza kwa miaka mitano ijayo. Kulingana na Ulf Lessing, mkurugenzi mkuu wa zamani wa wakfu wa Konrad Adenauer wa mpango wa Sahel nchini Mali, sio rahisi kuikosoa serikali. Mali bado inakabiliana ana kwa ana na kitisho cha ugaidi na wanamgambo wanaodhibiti baadhi ya maeneo. Hali katika mataifa mengine mawili ya Niger na Burkina Faso, ambao ni wanachama wa muungano wa AES wa nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara la Afrika, viongozi wa kijeshi wanaongoza kwa kimla. Uhuru wa kujieleza na matarajio ya demokrasia yanapigwa vita kwa njia zote. Binta Sidibe Gascon ni mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu, aliambia DW kuwa kila mmoja analazimishwa kunyamaza na kujizuia. Anayejaribu kuikosoa hali ya kitaifa anaadhibiwa. Sidibe Gascon ni rais wa shirika lisilo la kiserikali la Observatoire Kasai na mwanachama muungano wa kiraia wa Sahel unaowapa sauti watetezi wa haki. Yeye mwenyewe anaishi ugaibuni. Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore alinyakua madaraka mwaka 2022 na kuwaahidi raia wake kuwa atarejesha usalama nchini humo. Hicho bado hakijashuhudiwa. Badala yake haki zote zinakiukwa. Kwa mujibu wa mchambuzi na mwanaharakati Sidibe Gascon, Burkina Faso inarejea nyuma na hata adhabu ya kifo imerejeshwa. Mtazamo wa kiongozi wa kijeshi Traore umekuwa bayana tangu alipotamka mwezi Aprili kuwa watalazimika kusahau demokrasia alipolihutubia taifa. Uhuru wa vyombo vya habari haupo Burkina Faso, linaelezea shirika la waandishi bila mipaka linalosisitiza kuwa baadhi ya waandishi wametishiwa maisha. Katika kipindi cha hivi karibuni, waandishi kadhaa wamelazimika kwenda uhamishoni. Taarifa za shirika hili linaeleza pia kuwa uongozi wa kijeshi uliopo madarakani umevibinya vyombo vya habari vya kigeni, hususan vya Ufaransa. Mwaka 2024, kiasi ya vituo 10 vya habari vikiwemo Jeune Afrique, Deutsche Welle na The Guardian vililazimika kusitisha operesheni zake kwa muda. Kadhalika, chama cha wanafunzi wa chuo kikuu cha Burkina Faso kililazimika kusitisha operesheni zake kwa miezi mitatu, huku rais wake na baadhi ya wanachama kunaswa. Chama hicho kilikosoa hali ya usalama nchini humo na kwa sasa kinatuhumiwa kwa kuenzi ugaidi na kuwakatisha tamaa maafisa wa usalama. Kulingana na watetezi wa haki, wajibu ni wa mashirika kiraia na kigeni pamoja na jamii ya kimataifa.
1: Ripoti hiyo ya Thelma Mazaya ndiyo inatufikisha mwisho uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
3: DW Afya yako.
4: Je, umewahi kuona mtoto mdogo akikaa muda mrefu mbele ya simu, tablet au televisheni? Huenda ukaona ni jambo la kawaida katika dunia ya sasa ya teknolojia. Lakini je, unafahamu madhara yanayoweza kujificha nyuma ya hali hiyo? Karibu katika makala ya afya yako, ambapo

0: Leo tunaangazia mada inayozua mjadala mkubwa duniani, virtual autism. Jina langu ni Fathia Umar.
1: Mtoto wangu ameathirika sana na hii virtual autism. Ako na umri wa miaka 3 na miezi 2. Mpaka saa hii mtoto hajaongea, hajajua kuongea, yani kuniambia mama nataka hivi ama mama nasikia njaa. Kitu anaweza sema ni mama, dada, but sasa hiyo pia anaongea katika muda wake akiwa anacheza. Si ati utamwambia sema mama, sema baba, sema dada, hajui kusikiza maneno ama kufollow zile maelezo, hajui.
0: Hayo ni maneno ya Saida Mahmud, mzazi aliyemleta mwanawe katika kituo cha watoto kwa ajili ya tiba kupitia kucheza na kujifunza pamoja na wenzake. Anasema alianza kubaini hali hiyo mtoto alipofikisha miaka 2 licha ya kuzaliwa kawaida. Sababu kubwa, matumizi ya muda mrefu ya skrini tangu akiwa mchanga.
1: TV alianza akiwa mdogo sana. Miezi 5 alikuwa ashaanza kumwekea. Alikuwa so addicted na screen, yani kama anakata chakula hiyo siku kimwekea tu screen hivi Coco Melon, yeye atakaa utamlisha, yofungwa tu mdomo. Hata kama hana hamu ya kula, wewe mwekee screen atakula. Watakatulia maybe wa kusumbua mwekee screen, atatulia hata the whole day. So nikanoti hii kitu imeanza kumaffect mtoto wangu.
0: Virtual autism ni hali inayofanana kwa dalili na tawahudi, lakini husababishwa zaidi na mazingira, hasa matumizi kupita kiasi ya vifaa vya kielektroniki kwa watoto wadogo. Tofauti na tawahudi ya kuzaliwa nayo, hali hii hutokana na ukosefu wa mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mtoto na watu wanaomzunguka. Mwanasaikolojia Saida Buhet anaeleza.
2: Ni kama mtoto anapozaliwa, mtoto anakuwa na muda wa kujifunza vitu tofauti tofauti kwa kiwango tofauti tofauti, miezi 6, mwaka moja. Akifika miaka 2 mtoto maneno yashatoka, mnamuelewa. Lakini ikiwa huyo huyo mtoto wa miaka 2 ameanza kupewa simu kuanzia mwaka mmoja, na hiyo simu anatumia zaidi ya masaa 2-3 kwa siku, lile bongo la kujifunza lugha, maneno, linadua. Anakuwa hawezi kujifunza lugha wala maneno.
0: Mtoto anapokaa muda mrefu mbele ya skrini, hukosa mazoezi muhimu ya kijamii kama kuzungumza, kuwasiliana kwa macho, kucheza na wengine na kuelewa hisia. Dalili zinazoweza kuashiria virtual autism ni pamoja na kuchelewa kuongea, kukosa kuwasiliana kwa macho, kupendelea kukaa peke yake, kutoitikia anapoitwa kwa jina. Dalili hizi mara nyingi huchanganya wazazi kwa kuwa zinafanana na tawahudi ya kawaida.
2: Mtoto yule yule, kulala kwake kunakuwa kwa shida. Kula kwake ni mpaka awekewe, aidha ni kibonzo, ni nyimbo, kwa sababu bongo lake laelewa vitu hivyo tu kwa sasa. Muda mwingi amekuwa akispend time na zile screen, yuaelewa hivyo vitu kupitia kwa screen. Hamuelewi yule anayemlea. Hapa ndipo tunaanza kupoteza watoto wetu. Tunakosa watoto sasa, hiyo virtual autism inaingia, mtoto anashindwa kuongea. Mtoto haelewi. Hata ukimtuma mtoto wa mwaka 1.5 mwambie sogeza hichi kiatu, nipe hiki kijiko, weka hii pale, haelewi. Bila hii kupatikaniwa tiba, bila hii kushughulikiwa, yule mtoto akifika miaka 5, 6, 7 anapelekwa shule, ndio pale sasa tuampoteza kabisa.
0: Habari njema ni kwamba hali hii inaweza kupunguzwa au hata kuondoka kabisa ikigunduliwa mapema. Wataalamu wanashauri watoto chini ya miaka 2 wasitumie skrini kabisa. Kwa watoto wakubwa, matumizi yapunguzwe na yawe chini ya uangalizi. Badala ya kumpa mtoto simu ili anyamaze, wazazi wanashauriwa kucheza naye, kusoma vitabu pamoja, kuzungumza naye mara kwa mara na kumruhusu kushirikiana na watoto wengine. Katika makala ya afya yako leo, tunatumai umejifunza jambo muhimu litakalokusaidia wewe au mzazi mwingine. Mimi ni Fathia Umar, hadi wakati mwingine, kwa heri.
3: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Asante sana kwa kujiunga nasi na kuendelea kuichagua DW Kiswahili kama chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena. Asubuhi njema.
4: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Na imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya ya mchana. Mimi ni Amina Abubakar.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Viongozi wa G7 wanaanza rasmi mkutano wao huko Ufaransa. Iran na Marekani kufanya mazungumzo mapya siku ya Ijumaa. Na Somaliland yafungua ubalozi wake mjini Jerusalem. Habari kamili. Paris. Mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa kundi la mataifa saba yenye nguvu za kiuchumi duniani G7 unaanza rasmi hivi leo katika mji wa mapumziko wa Ufaransa wa Evian-le-Bain, na watajadili kuhusu migogoro ya Iran na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Jana kulifanyika mikutano ya pande mbili kati ya viongozi hao. Mkutano huo unafanyika saa chache baada ya Marekani na Iran kufikia mpango wa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu, huku mashambulizi yakiongezeka kati ya Urusi na Ukraine. Viongozi hao wa G7 watajadili pia masuala ya uchumi wa dunia na kujaribu kuimarisha uhusiano wao na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kadhaa amewakosoa washirika wake kwa kutumia fursa za Marekani katika biashara, lakini wakashindwa kuisaidia Marekani pale ilipohitaji msaada, hasa wakati wa vita vya hivi karibuni kati yake na Iran. Tehran. Iran na Marekani zitaanza mazungumzo mapya siku ya Ijumaa nchini Uswisi ili kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho ya amani. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi baada ya taarifa kusema kuwa makubaliano ya awali yamesainiwa kwa njia ya kielektroniki. Aidha, Araghchi amesisitiza kuwa kumaliza vita nchini Lebanon ni swala muhimu, na kwamba shambulio lolote la Israel dhidi ya Lebanon au kuendelea kuyakalia maeneo ya nchi hiyo ni ukiukwaji wa makubaliano hayo, na kwamba wanafanya mazungumzo na Marekani kwa uangalifu mkubwa.
3: Kushindwa kutimiza ahadi na Wamarekani kuvunja makubaliano, yote hayo bado yapo akilini mwetu. Kwa hivyo tunaweka msingi imara wa mpango wa mazungumzo na utekelezaji wake kwa kuzingatia hali hii ya kutoaminiana na matukio ya hapo nyuma.
2: Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump ameandika katika mtandao wake wa Truth Social kuwa Iran imekubali kuwa haitomiliki silaha za nyuklia, huku akikanusha pia taarifa za kwamba Marekani italipa dola milioni 300 kama fidia kwa Iran. Tel Aviv. Somaliland imefungua ubalozi wake mjini Jerusalem, ikiwa ni miezi 6 baada ya Israel kuwa nchi ya kwanza duniani kutangaza kuitambua rasmi kama taifa huru jamhuri hiyo iliyojitenga na Somalia. Sherehe za ufunguzi wa ubalozi huo zilizofanyika hapo jana zilihudhuriwa na rais wa Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, ambaye alikutana na mwenzake wa Israel Isaac Herzog pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar. Rais huyo wa Somaliland amesema hiyo ni heshima kubwa na hatua muhimu ya kihistoria inayoonyesha uwepo unaokuwa wa Somaliland kimataifa na ushirikiano unaoimarika kati ya nchi hiyo na Israel. Somaliland ilijitangazia uhuru wake kutoka kwa Somalia mnamo mwaka 1991, lakini kwa muda mrefu haikutambuliwa kimataifa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Bangi. Mahakama maalumu ya jinai nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa itaanza hivi leo kusikiliza kesi ya rais wa zamani François Bozizé anayeshutumiwa kwa vitendo vya uhalifu dhidi ya ubinadamu vilivyofanywa kati ya mwaka 2009 na 2013. Uhalifu huo unadaiwa kufanywa na maafisa waliokuwa wakimlinda Bozizé, na wanatuhumiwa kwa vitendo vya mauaji, utekaji, mateso na ubakaji. Hata hivyo, kesi hiyo itasikilizwa bila ya kiongozi huyo kuwepo mahakamani. Bozizé mwenye umri wa miaka 79 aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya mwaka 2003, kabla naye kupinduliwa na waasi miaka 10 baadaye, na tangu mwaka 2023 amekuwa akiishi uhamishoni nchini Guinea-Bissau. Na hatimaye kandanda, mechi za kombe la dunia zinaendelea kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali. Iran ilitoka sare ya 2-2 dhidi ya New Zealand, na katika mechi nyingine Cape Verde iliwashangaza wapendwa wa kandanda duniani kwa kutoka sare bila kufungana dhidi ya mabingwa wa Ulaya Uhispania. Vigogo wa Afrika Misri nao wametoka sare ya 1-1 dhidi ya Ubelgiji. Tunisia nayo ilichapwa na Sweden 5-1, hatua iliyopelekea kocha wa Tunisia Sabri Lamouchi kutimuliwa. Leo ni zamu ya Senegal itakayomenyana na Ufaransa, huku Iraq wakishuka dimbani na Norway. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Nam, asante Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Na moja kwa moja tunaingia katika nafasi ya uchambuzi wa ripoti zetu mchana wa leo, ambako Marekani na Iran zimesaini hati ya makubaliano inayolenga kumaliza vita. Nitakueleza zaidi juu ya hilo. Huko Ufaransa, viongozi wa kundi la G7 wanajadili njia za kumaliza vita nchini Ukraine baada ya zaidi ya miaka 4 ya uvamizi wa Urusi. Na Rwanda imeendelea kuwa salama bila kisa chochote cha Ebola licha jirani yake Kongo kuwa katika hali mbaya. Na kukumbusha tu kwamba unaweza kuwa sehemu ya matangazo haya kwa kutuandikia maoni yako juu ya taarifa utakazozisikiliza hapa. Fanya hivyo kupitia YouTube, Facebook na Instagram, tafuta tu DW Kiswahili. Posti zetu ziko huko, changia, na muda ukiniruhusu nitasoma maoni yako hewani. Tupo live kupitia Facebook pia na YouTube. Na asante sana kwa kujiunga nasi mchana wa leo. Mimi kama ndivyo kueleza ni Amina Abu Bakar. Tuanzie na mzozo wa Mashariki ya Kati, ambako Marekani na Iran wamesaini njia ya kielektroniki hati ya makubaliano inayolenga kumaliza vita. Na kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, hati hiyo ilisainiwa kwa njia ya mtandao na Rais wa Marekani Donald Trump, makamu wake JD Vance, pamoja na spika wa bunge la Iran Mohammed Bakher Khalibaf. Somo Njama na taarifa zaidi.
4: Afisa mwandamizi wa Marekani amenukuliwa akisema kuwa masharti ya waraka huo yanatarajiwa kuwekwa wazi kwa umma ndani ya saa 24 hadi 48 zijazo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian, katika ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, amesema waraka huo wa maelewano ni hatua muhimu kuelekea kusitisha vita na kuanza mazungumzo. Hata hivyo, Pezeshkian amesisitiza kuwa makubaliano ya mwisho bado hayajafikiwa na kwamba Iran imejiandaa kwa hali zote zinazoweza kujitokeza. Makubaliano haya yanapanua usitishaji mapigano wa siku 60 uliotangazwa Aprili, na yanatarajiwa kufungua tena mlango wa Hormuz. Licha ya matumaini hayo, kampuni za usafirishaji zinasema kurejea kwa meli katika njia hiyo kutahitaji muda zaidi, zikisisitiza kuwa usalama wa kudumu ndio utakaorejesha imani ya wamiliki wa meli. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema suala muhimu zaidi katika makubaliano hayo ni kusimamisha vita mara moja na milele katika maeneo yote ikiwemo Lebanon.
5: Bezudi imzai rasmi.
6: Utiaji saini rasmi wa makubaliano utafanyika hivi karibuni, inawezekana Ijumaa, katika eneo ambalo bado halijaamuliwa. Baada ya hapo, duru mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani kwa lengo la kufikia makubaliano ya mwisho itaanza.
4: Akiwahutubia wanadiplomasia wa kigeni kupitia televisheni ya taifa, Araghchi amesema makubaliano hayo yana pande mbili kuu, Marekani na Israel upande mmoja na Iran pamoja na Hezbollah upande mwingine. Araghchi ameendelea kusema mashambulizi yoyote mapya ya Israel dhidi ya Lebanon au kuendelea kwa uwepo wa majeshi ya Israel katika eneo hilo vitachukuliwa kuwa ukiukwaji wa makubaliano hayo. Lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa majeshi ya nchi yake yataendelea kubaki Lebanon, Syria na Gaza kwa muda wote ambao Israel itaona ni muhimu kwa usalama wake, hali inayodhihirisha changamoto zinazoweza kujitokeza katika utekelezaji wa makubaliano hayo. Katika hatua inayofuata, Iran na Marekani zinatarajiwa kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nuclear wa Iran pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Mafanikio ya mazungumzo hayo yataamua iwapo makubaliano ya muda yaliyopo sasa yataweza kuleta amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati.
1: Namni taarifa yake Saumu Njama. Viongozi wakuu wa mataifa makubwa tajiri kiviwanda duniani wanaokutana nchini Ufaransa wameanza rasmi mazungumzo yao hivi leo yatakayojikita kutazama namna ya kumaliza vita nchini Ukraine baada ya zaidi ya miaka 4 ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huu unafanyika siku moja baada ya tangazo la kufikiwa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran katika kanda ya Mashariki ya Kati. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimu.
7: Mkutano wa kilele wa viongozi wakuu wa kundi la G7 unamshirikisha pia Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine, ambaye alikaribishwa na Rais Emmanuel Macron kabla ya kikao cha kwanza asubuhi hii kujadili kuhusu vita vinavyoendelea kati ya nchi yake na Urusi. Majadiliano kuhusu Ukraine yanafanyika katikati ya tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump la kufikiwa makubaliano na Iran baada ya mgogoro wa vita wa takriban miezi 3.5. Rais Trump akizungumza kwenye mkutano huu wa G7 amesema alikuwa na mazungumzo mazuri na Zelensky na Putin siku ya Jumapili, na kwa hivyo anaamini hivi sasa baada ya kumaliza swala la Iran ni muda kushughulikia mgogoro wa Ukraine. Kabla kikao cha leo, viongozi wa Uingereza, Canada, Ujerumani, Italia na Japan walifanya majadiliano pamoja na rais wa almashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, wakati Rais Trump na Emmanuel Macron wakikosekana kwenye kikao hicho. Ikumbukwe kwamba katika kipindi cha wiki za hivi karibuni mzozo wa Iran ni suala lililochukua nafasi kubwa katika siasa ya kimataifa ukigubika vita vya Ukraine, na kwa hivyo Rais Macron amesema kwenye mkutano huu anataka kumshawishi Rais wa Marekani Donald Trump kuendelea kuisaidia Ukraine sambamba na kuongeza mbinyo dhidi ya Urusi kusaidia kufikiwa makubaliano ya amani. Lakini saa chache kabla hata mkutano huo kuanza, ripoti zimeonyesha kwamba vikosi vya Urusi vimekamata eneo la Novonyi Donbas lililoko mashariki mwa Ukraine hivi leo. Lakini pia Urusi ilirusha mamia ya droni na makombora kuelekea miji mikubwa ya Ukraine katika mashambulio yaliyosababisha vifo vya watu 11 na kuteketeza eneo muhimu la kidini. Kwa upande mwingine, Ukraine nayo leo imeshambulia kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta nje kidogo ya mji mkuu Moscow, mashambulizi yaliyosababisha moto na uharibifu kwa mujibu wa mamlaka za Urusi. Ukraine imesema mashambulizi hayo yamefanywa kujibu hujuma mashambulizi ya Urusi ya droni zaidi ya 600 na makombora 70 yaliyofanywa kuyalenga maeneo mbalimbali ya Ukraine, ikiwemo dhidi ya jengo la watawa la Kiorthodox mjini Kiev ambalo liko kwenye orodha ya maeneo yanayolindwa na UNESCO. Wakati huo huo, Uingereza ikitangaza vikwazo 70 vipya dhidi ya Urusi, ikiwa ni mkakati wa kuongeza shinikizo dhidi ya Moscow. Vikwazo hivyo vinalenga kudhoofisha msururu wa usambazaji vifaa vya kijeshi na mtandao haramu wa mapato ya fedha unaotumiwa na Urusi kukwepa vikwazo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Nam, tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Saa 6:13 hapa Bonn, Ujerumani. Tukisonga mbele katika matangazo haya, wakati maambukizi ya Ebola yakiongezeka kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda imesema inaendelea kuwa salama bila kisa chochote cha Ebola. Tangu mripuko huo wa Ebola kutokea mashariki mwa Kongo, Rwanda imeendelea kuwa salama licha kupakana kwa karibu na eneo la mashariki mwa Kongo. Na waziri wa afya wa Rwanda Dr. Sabin Nsazimana ametangaza kwamba mafanikio haya hayajatokea kwa bahati mbaya, bali yametokana na uwekezaji mkubwa katika mifumo ya kuzuia, kugundua na kukabiliana na mlipuko huo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na taarifa zaidi.
8: Katika mahojiano maalumu na DW, waziri wa afya wa Rwanda Dr. Sabin Nsazimana amesema kwamba mkakati wa Rwanda kuzuia Ebola nchini humo umejikita zaidi katika kuzuia ugonjwa kuingia nchini badala ya kusubiri hadi utokee ndipo hatua zichukuliwe.
9: So our investment as a country,
10: uwekezaji wetu kama nchi umelenga kujenga mifumo imara katika maeneo kuingilia nchini na mipakani wakati wowote kunapotokea mlipuko au hofu ya mlipuko. Tunachunguza dalili, tunadhibiti mienendo ya watu, tunawatenga na kuwafuatilia wanaoshukiwa kuambukizwa, na tuna mifumo ya maabara inayoweza kutofautisha kati ya malaria na Ebola.
9: Is it malaria or is it Ebola?
8: Waziri huyo amefanua kuwa Rwanda imeendelea kuimarisha ufuatiliaji wa afya ya wananchi na wasafiri wanaoingia nchini. Aidha, mazoezi ya mara kwa mara ya kujiandaa kukabiliana na dharura za kiafya yanafanyika ili kuhakikisha wahudumu wa afya na taasisi husika wanakuwa tayari wakati wowote.
9: When you come to Rwanda now,
10: ukifika Rwanda leo kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali, kila mtu hupimwa joto la mwili. Mfumo wa kielektroniki huweza kubaini mtu mwenye homa, ambao ni moja ya dalili kuu za Ebola. Wale wanaobainika kuwa na homa huhojiwa kuhusu walikotoka na historia yao ya safari, na hatua stahiki huchukuliwa kulingana na miongozo iliyopo.
9: There's already guidelines in place.
8: Serikali ya Rwanda imeendelea kushirikiana na nchi jirani pamoja na taasisi za afya za kimataifa ili kusaidia kudhibiti ugonjwa katika maeneo ulipozuka. Hata hivyo, waziri wa afya wa Rwanda amekosoa baadhi ya taasisi za kimataifa zinazotoa tathmini za hatari kwa kuiweka Rwanda miongoni mwa nchi zenye hatari ya kuambukia Ebola licha kutokuwa na kisa chochote kilichoripotiwa nchini humo.
10: Ningependa kuzihimiza taasisi zinazofanya tathmini na upangaji wa viwango vya hatari kuzingatia ukweli na sayansi kabla ya kutoa tahadhari za usafiri au mapendekezo. Inawezekanaje nchi isiyo na ugonjwa ikawekwa katika kiwango sawa cha hatari na nchi yenye maambukizi? Hilo si jambo la haki.
8: Wakati huo huo, maambukizi ya Ebola yanaongezeka kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za afya zimeripoti visa vipya 72 ndani ya saa 24 zilizopita na kufanya jumla ya visa vilivyothibitishwa kufikia 782, huku watu 181 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Mlipuko huu unaathiri zaidi mkoa wa Ituri, ambao unahusisha zaidi ya 90% ya visa vyote vilivyoripotiwa. Silvanos Karemera, DW, Kigali.
1: Aya, kabla ya kuangalia yanayoendelea katika kombe la dunia, tuliangazia hili la Somaliland kwamba imeufungua ubalozi wake mjini Jerusalem ikiwa ni miezi 6 baada ya Israel kuwa nchi ya kwanza kutangaza kuitambua rasmi Jamhuri ya Somaliland inayojitenga na Somalia kama taifa huru. Zaidi anasimulia Grace Kabogo.
11: Katika sherehe za ufunguzi wa ubalozi huo zilizofanyika jana Jumatatu, rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki Abdurrahman Mohamed Abdullahi alisema hiyo ni heshima kubwa na hatua muhimu sana kwake kuifungua ofisi ya kwanza ya kidiplomasia ya Somaliland. Rais Abdullahi ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba hatua hiyo ya kihistoria inaonyesha uwepo unaokuwa wa Somaliland kimataifa na ushirikiano unaoimarika kati ya Somaliland na Israel ambao umeanzishwa kwa heshima ya pande zote mbili. Sherehe za ufunguzi wa balozi huo zilihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar. Jumuiya ya ushirikiano wa nchi za Kiislamu OIC jana ililani vikali hatua ya Somaliland kufungua ubalozi wake mjini Jerusalem na kuthibitisha tena kuendelea kuunga mkono uhuru na mamlaka ya Somalia. OIC yenye nchi wanachama 57 imeitolea wito jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kali dhidi ya kitendo hicho walichosema ni kinyume na sheria. Wizara ya mambo ya nje ya Palestina pia imelani vikali hatua ya Somaliland kufungua ubalozi wake mjini Jerusalem. Abdullahi amefungua balozi huo ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya siku 5 nchini Israel iliyoanza Juni 14. Siku ya Jumapili, rais huyo wa Somaliland alikutana na rais wa Israel Isaac Herzog na kusema kuwa ziara hiyo ina umuhimu mkubwa sana.
6: Hii ni ziara ya kwanza kufanywa na rais wa Jamhuri ya Somaliland kwenye nchi nyingine, na tunashukuru kwamba taifa la Israel limechagua kutupokea kwa heshima kubwa katika tukio hili la kihistoria. Kwa kufanya hivyo, Israeli imeshiriki katika wakati ambao utakumbukwa katika historia ya kidiplomasia ya taifa letu, na tunaichukulia hali kwa uzito mkubwa.
11: Somaliland ilijitangazia uhuru wake kutoka kwa Somalia mnamo mwaka 1991, lakini kwa muda mrefu haijawahi kutambuliwa kimataifa. Mwezi Desemba mwaka 2025, Israel ilikuwa nchi ya kwanza kutangaza kuitambua rasmi Somaliland kama taifa huru. Nchi kadhaa katika eneo hilo zililani vikali hatua hiyo, nayo serikali ya Somalia imeendelea kupinga vikali hatua ya Israel kuitambua Somaliland. Somaliland ni nchi ya 8 kufungua ubalozi wake mjini Jerusalem baada ya Marekani, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua New Guinea, Paraguay na Fiji, ambazo pia balozi zake ziko Jerusalem. Balozi nyingi za kimataifa nchini Israel ziko Tel Aviv kutokana na hadhi ya Jerusalem kuwa moja ya masuala tete zaidi kati ya Israel na Palestina.
1: Naam, haya tukamilishe na michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Marekani, Mexico na Canada. Gumzo limekuwa kubwa baada ya Cape Verde kutoka sare na Uhispania katika mechi yake ya kwanza kabisa ya kombe la dunia. Wawakilishi wengine wa Afrika, Misri, nao wakalazimishwa sare na Ubelgiji. Na kuizungumzia ama kuyazungumzia michuano hiyo, naungana na Josephat Charo wa Dawati la michezo. Josephat, karibu sana.
12: Asante sana Amina.
1: Uhispania ilijikakamua sana uwanjani jana na ilipewa nafasi kubwa ya kushinda pambano hilo, lakini Cape Verde iliwazuia tena vibaya sana. Kipi kiliwasibu, Josephat?
12: Uhispania walijitahidi sana kabisa kutengeneza nafasi za kutia mabao, lakini nyota wa mchezo ni kipa wa Cape Verde, Vozinha. Huyu ana umri wa miaka 40. Yeye alisema sitaki hamnifungi kabisa. Akina Dani Olmo na kina Pedri walipata shida sana katika dimba la Atlanta. Kipa huyu aliokoa mipira kiasi mara 7 hivi, mipira ambayo wazi kabisa Amina ilikuwa inakwenda kuingia kambani. Na Uhispania wameshangazwa, wameshtushwa, na hii ni sare ya kihistoria kabisa kwa Cape Verde ambao walikuwa wanacheza kwa mara ya kwanza kabisa katika kombe la dunia, na ni pigo kubwa sana kwa Uhispania. Umaliziaji wa kikosi cha Uhispania haukuwa imara hivyo ukilinganisha na ile kawaida yao, na nadhani walipata shida sana, na ndio maana tukashuhudia matokeo haya.
1: Uhispania na Cape Verde, matokeo yalikuwa sare ya 0-0. Charo, matokeo haya yanaziweka wapi timu zote mbili katika safari yao kwenye michuano hii ya kombe la dunia?
12: Cape Verde bado ina fursa ya kusonga mbele, na Uhispania pia vile vile ina fursa ya kusonga mbele. Na kundi ili H linajumuisha pia Saudi Arabia na Uruguay. Kwa hiyo timu zote zimetoka sare katika kundi hili, ina maana kwamba timu zote bado zina fursa ya kusonga mbele. Cape Verde wanacheza na Uruguay Jumatatu ijayo. Tunasubiri tuone matokeo yatakavyokuwa.
1: Tuangalie kundi hili ama mechi ya kundi G. Wawakilishi wengine wa bara la Afrika, Misri, hawa kidogo tu wangeishinda Ubelgiji, Charo, lakini mechi ikakamilika sare ya 1-1. Uliwaonaje wa Misri?
12: Wa Misri walijitahidi sana, hasa katika safu yao ya ulinzi, na kipa wao pia vile vile alikuwa imara sana. Wakazuia mashambulizi mengi sana ya Ubelgiji. Mashambulizi ya Ubelgiji hayakupata ule msukumo na nguvu kawaida yao. Na mbinu ambazo Misri walizitumia ziliwazima kabisa wachezaji kama Jeremy Doku pamoja na Kevin De Bruyne, ambao hawa ni watu ambao walikuwa wanategemewa sana, na hawakufurukuta kabisa katika mchezo. Nadhani wakiendelea kucheza hivi, Misri wataweza kuzima timu zote katika kundi lao. Mo Salah pia tumemuona akifanya mambo yake na kutoa mchango mkubwa sana katika lile bao la Imam Ashour, na nafikiri wakiendelea kumtumia vizuri Salah, wanaweza pia Misri kufanya vyema katika kundi hili.
1: Misri wana pointi moja baada ya kucheza na Ubelgiji, na inapaswa kujiamini hii Misri kiasi gani kuweza kusonga mbele kwenye kundi lao.
12: Ubelgiji ndio ambayo ilikuwa inatazamwa kama timu ambayo ina nguvu kubwa katika kundi hili. Kwa hiyo Misri kuweza kupata angalau pointi moja katika pambano lao na Ubelgiji, hii ina maana kwamba Misri kwa hakika wanaweza wakajiamini na kujipiga kifua kwamba ni sare ndiyo, lakini kwao inawaweka katika nafasi nzuri kisaikolojia kuweza kusonga mbele.
1: Tuizungumzie Iran, Charo. Iran wameanza kwa sare ya 2-2 na New Zealand. Matokeo haya yanatoa mwelekeo gani kuhusu Iran katika mechi za makundi?
12: Kwa shida ambazo Iran inakabiliana nazo katika mashindano haya na

0: kali kutoka kwa kocha huyu, mtu anaweza kujiuliza kulikoni.
1: Shida ni hiyo ya kwamba lazima watoke Mexico waje Marekani, na wametoka Mexico wamekuja Marekani wamecheza. Walikuwa subiri kidogo kwanza, halafu ndo waweze kurudi kule kambini kwao Mexico, lakini wameambiwa waondoke mara moja. Sasa hata ile safari yao imebadilishwa, mara visa nasikia zimeshakwisha, inabidi watoke Marekani warudi kule. Nadhani wa Iran wanahangaika, wanahangaishwa, na hii huenda pengine ikawa athari kisaikolojia kadri mashindano haya yanavyosonga mbele. Amina.
0: Swali la mwisho, Charo, na mbona hapa tuna muda. Uruguay iliweka matumaini ya kusawazisha hali iliyojitokeza katika kombe la dunia kwa timu za Amerika Kusini kutofanikiwa kuanza na ushindi. Walikoma wapi dhidi ya Saudi Arabia kwa kifupi tu?
1: Ni Saudi Arabia, mimi ndo nawaona kwamba wameamua kuwazuia Uruguay. Sio kwamba Uruguay ndo wamekwama, kwa sababu ikisikika tu Uruguay watu wanajua ni jina kubwa, na Saudi Arabia kitajwa inaonekana kama hii sio timu kubwa. Lakini kila timu kati ya timu zote 48 ambazo zinashiriki kombe la dunia safari hii haitaki kushindwa, inataka kusonga mbele, na ndio maana mechi zote za jana Jumatatu zote ziliishia sare. Amina.
0: Aya, nashukuru sana Josephat Charo, ni mwenzetu huyo katika dawati la michezo. Nivuke upande wa pili wa studio, yupo Tatu Karema. Tatu, yapo yanayovuma mitandaoni bila shaka, tuendelee tu, kuna yapi mengine mazito?
2: Shukrani sana. Nakurudisha kwa Vozinya tu mimi leo, kwa sababu kwanza nikuulize, ushaifikiria kwamba unaweza kuwa maarufu kwa kufanya kitu ambacho labda hukukitarajia kikujengee umaarufu huo?
0: Ndio Vozinya huyo.
2: Na ndilo jina liloibuka hivi sasa linalozungumziwa sana katika mitandao. Ikumbukwe tu kwamba Cape Verde, taifa dogo la visiwa, lilikuwa likichukuliwa kama timu ndogo, wenyewe wanasema ni underdog, lakini juhudi za Vozinya. Kwa nataka umalizie. Sasa zimefanya wanazungumziwa sana. Amina, katika mitandao ya kijamii kuna picha mbalimbali, kuna video zinazoonyesha jinsi alivyokuwa akizuia magoli aliyokuwa akirusha upande wake na Uhispania. Pia kuna wafuasi wa nchi hiyo wakionyesha wanasherekea. Ukitaka kujua kwamba ni jambo kubwa kwao, ni kana kwamba tayari wameshinda kombe la dunia. Kwa sare ile na Uhispania, wanaonekana wamefurahi sana, kama ambaye ni kitu ambacho hawako kitarajia.
0: Amevuma sana maana kila ukiangalia. Na sasa kabla
2: kabla ya mchuano wa jana alikuwa na wafuasi 3,000 kwenye ukurasa wa Instagram, lakini baadaye alipata zaidi ya milioni 4. Maanisha kwamba amefuatiliwa, anazungumziwa na wengi wanampongeza. Lakini labda niweze kusoma maoni yake yeye mwenyewe Vozinya. Anasema, nimefanya bidii maisha yangu yote kufikia wakati kama huu. Vizazi vingi viliwaza kitu kama hiki, lakini hatukuweza kufika. Tuko hapa kwa sababu tulifanya bidii sana kufanikisha hili, na tunastahili kushiriki michuano kombe la dunia. Lakini la kusikitisha kidogo, anasema, nililia baada ya mechi kwa sababu nililelewa na babu na bibi nilipokuwa mtoto. Hawakuweza kuwa hapa maana amefariki. Mama mzazi pia alipata changamoto za kupata visa kusafiria. Kwa hivyo tuape heko.
0: Niliona hilo. Na kuna mmoja anasema kwamba labda Uhispania walidhani wanacheza na underdog, kumbe ni police dog ndio alikuwa anacheza nao. Naona hatuna muda, tuanze kwa haraka haraka kuangalia yale ambayo yametumwa na wasikilizaji. Sijui namuona nani, uanzie hapo kwako wewe Tatu.
2: Katika kurasa wa Facebook namuona Pinga Murishi akiwa Karonda, Rumonge, Burundi, anasema na kutakia Senegal ushindo mabao 2-1 dhidi ya Ufaransa. Matanasio akiwa Moshi anasema, sijui tushabikie yupi, Senegal au Ufaransa, maana wote tunawapenda, mbona leo kazi ipo. Na John Kishua anasema Senegal itaifunga Ufaransa 1-0.
0: Innocent Gabriel akiwa kule Kigoma, Tanzania, anasema tuna imani nayo Senegal. Alafu ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube, Azaria Dindai anasema, hongereni Marekani na Iran kwa kuwafikiana. Ruben Migelegele wakisonga Tanzania nasema, kila laheri timu yetu Afrika Senegal katika mechi yako leo dhidi ya Ufaransa. Danstan Panga wakaratu Arusha anasema Tanzania, anasema makubaliano ya Iran na Marekani ni jambo jema. Basi nakomea hapo, tupumzike kidogo, halafu makala tulizo kuandalia.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef. Karibu kwenye Kinagaubaga. Leo tunaelekea nchini Kenya na huko tunakutana na kijana Shoka Juma Shoka ambaye ameanzisha kituo cha haki za binadamu ambacho kinaitwa Pemba Community Human Rights Center, ambacho mahususi kabisa ni kwa ajili ya kuangalia na kusimamia haki za jamii ya Wapemba wa Kenya. Ndugu yangu Shoka, karibu kwa mazungumzo haya.
2: Asante sana, nimekaribia na nashukuru sana kumpatia fursa hii.
1: Huenda kwa wasikilizaji ambao wametusikia wakajihisi kwamba pana utata, nimewataja Wapemba wa Kenya. Wanavyojua wao, Wapemba wanapatikana visiwani Zanzibar, au pengine kwa wale ambao wanajua maarifa makubwa zaidi ya kijiografia watajua kuna Pemba nyingine katika ardhi ya Msumbiji. Kidogo tufafanulie hili kabla tujaingia kwenye nukta ya pili ya kituo chako cha haki za binadamu cha Wapemba.
2: Ni jambo ambalo si la kushangaza sana, kwa sababu Afrika Mashariki kuna jamii ambazo kama Wadigo ambao wako Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande wa Tanga, kunao Wadigo ambao wanapatikana huu upande wa Msambweni, na kunao Wamasai ambao wanapatikana Kenya na Tanzania. Kwa hiyo si jambo la kushangaza sana. Ila mara nyingi watu wengi walikuwa wanaamini kwamba unapotaja Mpemba basi moja kwa moja wewe unakuwa ni kutoka kule kwenye visiwa vile vya ambavyo viko kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikimaanisha Zanzibar. Tukikumbuka kwamba mwambao wa pwani ulikuwa ni mmoja chini ya sultani wakati huo. Wengi wa Wapemba walijipata wako ndani ya taifa hili la Jamhuri ya Kenya kutokana na mipaka yale mipaka iliyotengenezwa Jamhuri ya Kenya, na pia ukatengenezwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande ule.
1: Kwa nini kwa hivyo mkaamua kuanzisha kituo cha haki za binadamu mahususi kabisa kwa jamii ya Wapemba wa taifa la Kenya?
2: Jambo ambalo lilitusukuma kama jamii ni baada ya harakati za muda mrefu za kupambana kutaka kutambulika ndani ya taifa la Kenya kama Wapemba wa Kenya, sio Wapemba wa kutoka Zanzibar, hapana. Ndipo mwaka 2023 tukatambuliwa rasmi kama jamii wa Kenya ama wenye utaifa wa Kenya, na baada tu ya kutambuliwa tuliamua kutengeneza taasisi hii ya haki za kibinadamu ili kuchochea jamii yetu kuhusiana na masuala ya haki zao za kibinadamu baada ya muda mrefu kukiukwa. Wakati huo sasa hawakuwa ni wa Kenya, hawakuwa ni wa Zanzibari au wa Tanzania. Wao walikuwa ni stateless.
1: Unakusudia ndugu yangu Shoka kwamba kuna kizazi cha Wapemba wa Kenya ambacho kimezaliwa ndani ya ardhi ya Kenya, lakini ambacho mpaka mwaka 2023 kabla hawajatambuliwa rasmi walikuwa ni watu ambao hawana taifa, hawana uraia, si wa Kenya, si wa Tanzania, si wa wote wale.
2: Si wa Kenya, si wa Tanzania, si wa wote, walikuwa hawana utaifa. Na bahati mbaya sasa, ukiwa wewe huna utaifa unashindwa haki hata na yule mtu anaitwa mkimbizi, kwa sababu mkimbizi ana haki zote kwa lile taifa ambalo ameenda kupata uhifadhi. Lakini wewe mtu ambaye ni stateless ama huna utaifa, basi huna haki yoyote ya kupata kitu chochote kile, iwe ni masuala ya kazi, ya masomo, ya matibabu, ya chochote kile. Wewe kwa sababu huna utaifa hujulikani wewe ni wa wapi. Na baada ya kuona tumepambana muda mrefu, mababu wamefariki, wazee nao wamefariki, na sisi vijana tukaona ni heri kuja na hii taasisi ili iweze kutusaidia kwa njia moja ama nyingine kutatua mgogoro huu wa haki za kibinadamu ambao sisi kama jamii ya Wapemba tulipitia wakati huo wote ambao tukipambana kutaka kujulikana ndani ya taifa ambalo tunaliita ni taifa letu, lakini tunaambiwa si letu.
1: Ni jambo ambalo linatokonya akili ndugu yangu Shoka Juma, kuliuliza kwamba 2023 ni juzi. Hii tunazungumza 2023, miaka mitatu tuliyopita nyuma. Kwa hivyo unaniambia ndani ya kipindi chote cha baada ya uhuru wa Kenya mwaka 1963 mpaka mwaka 2023, takriban miongo sita baadaye, ndio kwa mara ya mwanzo watu wa jamii yako ya Wapemba wametambuliwa kwamba wao ni raia halisi wa Kenya. Kwa hivyo miaka yote 60 ile waliishije? Waliishije wazee wako?
2: Kusema kweli ni jambo ambalo ni simulizi ambayo inaumiza. Ni simulizi ambayo mtu hatamani kuisikia, lakini haina budi kulisema ili mwingine ajue kwamba unapomnyima mtu uraia, unapomnyima mtu makazi ya sehemu fulani, ujue unamtesa sana. Wazee wetu waliishi kwa tabu, kwa hofu na vitisho vikubwa ndani ya taifa hili la Jamhuri ya Kenya. Na wengine walipelekea kupoteza mali zao, wengine walipelekea hata kuwa vilema, na wengine hata kupoteza watoto wao kwa sababu tu wao wanaambiwa ni Wapemba. Na upande mmoja sasa, kule Pemba ambako wananasibishwa nako hawakujui, hawana utaifa nako. Kwa hiyo ni kwamba wewe unaishi lakini huwezi kumiliki hata mbuzi, nyama mbuzi ule huwezi kumiliki. Huwezi kumiliki hata kile kipande cha ardhi. Ukitaka kumiliki hivyo, utafute mbinu. Mbinu ni gani? Utafute kitambulisho cha mtu, usajili mali yako yote. Na baada ya hapo, ukionekana una mali ya kutosha ambayo umesajili kwa kitambulisho chake, naye anakuruka, anakuambia mali si yako. Kunao wengi ambao walipoteza mali zao kutokana na maswala kama hayo. Na ndiposa sisi kama watoto kizazi cha tano ambapo tumejipata tukigombania utaifa ndani ya taifa letu, tukaamua kuja na hii taasisi ambapo tukasema kwamba haya yote ambao wazazi wetu walipitia, mababu zetu walipitia, basi ipo haja tukae, tutengeneze taasisi, tuone ni vipi tutaelimishana na tutasukuma jitihada hizi ili serikali ya Jamhuri ya Kenya itambue kwamba kuna watu ambao walidhulumika, na watu hawa basi wanahitaji kama ni compensation, fidia. Hii itawasaidia kwa sababu kuna mengi ambayo yalipotea. Hatuwezi kurudisha muda nyuma tukasema haya ndio ambayo yalipotea. Ilikuwa mtoto si rahisi kusoma angalau kufika darasa la 8, ili walazimu wazazi wetu hata kupitia dhulma za unyanyasaji wa kijinsia ndiposa yule mtoto aweze kusajiliwa kwa kufanya mtihani wa taifa. Hiyo ni jambo ambalo bado lipo kwenye nyoyo zetu na tunajiuliza vipi litafutika. Unaponyimwa elimu, basi kwenye dunia hii, karne yetu hii ya 21, huwezi kufanya kitu chochote kile. Labda chenye utaweza fanya ni kwenda kuchimba timbo kama ambavyo jamii yetu ya Wapemba ilifanya kutoka hayo miaka mpaka hivi. Ardhi iko imekaribia kumalizika kwa mashimo, tena mashimo marefu.
1: Nimependa pale mwanzo umetaja kusema kwamba mpopata uhuru wenu, maana yake mnajihesabu nyinyi kwamba kuanzia mwaka 1963 mpaka mwaka 2023 ndio mara ya mwanzo mnapata uhuru wenu nyinyi. Maana yake wakati Kenya inapata uhuru tuseme 63, Kenya yenu nyinyi hamkupata uhuru. Uhuru wenu mliopata mwaka 2023.
2: Bila shaka uhuru wetu ulipata mwaka 2023, na baada ya hapo sasa tumepata tu uhuru wa kusema kwamba sisi tuko uhuru. Lakini hakuna kitu chote cha kujivunia kwamba tukisema sisi tumejivunia matunda haya ya uhuru.
1: Asante ndugu yangu Shoka Juma Shoka, mwanzilishi wa kituo cha Pemba Community Human Rights Center, kuungana nasi leo hii kuzungumzia kuhusu jahala na maisha yenu katika mwambao au katika taifa zima la Kenya kwa jumla yake. Nakushukuru sana kabisa, kutakia heri katika harakati zako.
2: Na shukran kwa kututambua pia kama jamii ya Wapemba waishio kwenye taifa la Kenya, wanaohitaji wa kujieleza zaidi na kujulikana.
1: Asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalif, na kwa heri hadi mara nyingine.
3: Na asante Mohamed Khalif. Msikilizaji na mtazamaji, unaweza kusikiliza tena makala hiyo ya Kinaga Ubaga kwa muda wako kupitia internet katika dw.com kwa juu Kiswahili. Kwa sasa Fatia Omar ana mengi katika makala ya wanawake na maendeleo.
4: DW, wanawake na maendeleo.
5: Katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki, harufu ya asmini, vilua, mawaridi na mlangilange si harufu ya kawaida tu. Ni sehemu muhimu ya maisha, mila na utambulisho wa mwanamke wa pwani. Maua haya ya asili yamekuwa yakitumika kwa miaka mingi kama pambo maalum lenye kubeba ujumbe wa heshima, urembo na mahaba ndani ya jamii. Kando na hayo, matumizi ya maua haya pia yamechangia kuzaliwa kwa sanaa ya jadi ya kutengeneza makoja, vikuba na vishada, ambayo leo imegeuka kuwa shughuli muhimu ya kiuchumi kwa wanawake wengi wa pwani. Mengi zaidi ni kwenye makala hii ya wanawake na maendeleo, ukiwa nami Fathia Omar.

0: Wanawake wa pwani hutumia maua ya asmini, vilua, mawaridi na mlangilangi kujipamba katika sehemu mbalimbali za mwili kama kichwani, begani, mikononi na hata kiunoni. Mbali na kuongeza uzuri na mvuto, maua hayo hutoa harufu ya kuvutia inayotajwa kuimarisha ukaribu na mapenzi ndani ya ndoa. Khadija Saidi ni shabiki wa mapambo haya.
1: Mimi kawaida napenda kishada na kikumba. Kile chapendeza kumfurahisha bwanako au ni vizuri kama wewe ni mwanamke kweli umeoleka.
0: Kwa ustadi mkubwa wa mikono, wanawake huyafuma maua hayo na kuyatengeneza kuwa vikuba, vishada na makoja. Hii ni sanaa ya jadi inayobeba hisia nzito pamoja na ujumbe wa kimapenzi. Kila ua hupangwa kwa umakini maalum ili kutoa muonekano wa kuvutia pamoja na harufu inayodumu kwa muda mrefu. Mbali na matumizi yake ya kujipamba, sanaa hii imeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa pwani, hasa katika harusi, sherehe na hafla mbalimbali za kijamii. Maria Muhammad ni mtengenezaji wa vikuba na makoja ya yasmini na vilua hapa pwani.
2: Harusi ya Waislamu wote huko Mombasa, yani hapendezi bwana harusi kama hajavaa hilo koja. Na kikuba kwa bibi harusi na pia kwa wale ambao wanaenda harusini na pia wenye waume zao.
0: Hapo zamani, utengenezaji wa vikuba na makoja ulikuwa ukifanywa zaidi kwa mfumo wa kifamilia na kindugu. Wanawake walikutana majumbani, wakifuma maua kwa ajili ya harusi, sherehe au kuwapambia wapendwa wao. Lakini kadri miaka ilivyopita, sanaa hiyo ya jadi imebadilika na kuwa shughuli muhimu ya kiuchumi. Leo hii, wanawake wengi wa pwani wameweza kujikimu kupitia biashara ya kufuma vikuba, vishada na makoja waliorithi kutoka kwa wazee wao. Wengi wao, licha ya changamoto za maisha na ukosefu wa elimu rasmi, wamefanikiwa kujenga maisha yao kupitia ujuzi huo wa mikono.
2: Niliajiriwa kwanza, kuna wifi yangu yatengeneza hizi vikuba na makoja ya pesa kupeleka holini, tukenda tukiuza. Sasa zingine likuwa tuateta kwa mahesabu ile nini hatuelewa nilioni. Nikasema, kwa nini basi nisifanye zangu? Ndio nikakaa, nikajifundisha mwenyewe. Paka nikaja nikawa maarufu sasa.
0: Katika maeneo mengi ya pwani, biashara ya maua ya asili imekuwa chanzo muhimu cha ajira kwa vijana na wanawake wanaoshiriki katika uvunaji wa maua, ufumaji pamoja na uuzaji wake. Khadija Saidi ambaye pia ni mfanyakazi wa nyumbani hujihusisha na kazi ya kufuma makoja na vikuba kama shughuli ya ziada ya kujiongezea kipato.
1: Hii kazi ilikuwa sijui. Nikaonyeshwa na bosi yangu mpaka sasa nimezoea. Ndio sasa napata riziki kutoka kwa hii kazi. Mimi kazi ni vile yanisomesha wanangu, wanangu wanapata chakula hapa.
0: Kwao, kufuma vikuba na makoja si biashara pekee, bali ni njia ya kuhifadhi historia, kuendeleza mila na kuonyesha thamani ya mwanamke wa pwani. Katika kipindi cha wanawake na maendeleo leo, tumeangazia sanaa ya jadi ya kutengeneza makoja, vikuba na vishada, ambayo sasa imekuwa shughuli muhimu ya kiuchumi kwa wanawake wengi wa pwani. Mimi ni Fatia Umar, tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa. Kwa heri ya kuonana.
3: Aya, Fatia Umar anaondoka hivyo na kipindi hicho cha wanawake na maendeleo akiangazia masuala hayo ya vikubwa. Unavijua tatu?
4: Navijua bila shaka. Kosaje?
3: Aya, basi naona kabla ya kuzungumza masuala haya ya vozinya katika mambo yanayovuma katika mitandao ya kijamii, kidogo ulikuwa na kitu kimoja tu ambacho hujakimaliza kukizungumzia kwa masuala yanayovuma.
4: Kweli kabisa. Mimi na katika kupambana na kampuni za teknolojia duniani ambazo zinadaiwa kuharibu ustawi wa watoto, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kwamba atapiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto ambao wana chini ya umri wa miaka 16 pamoja na majukwaa ya michezo ya kubatisha. Kwanza wewe mwenyewe chukuliaje?
3: Naona ni vizuri kwa sababu watoto siku hizi kila unayemuona yuko kwenye simu, yuko kwenye zinaitwaje hizi ma tablet ambayo wengine wanaangalia mambo ambayo kidogo yanakuwa yanawa akili yao inakuwa imefunga tu hapo katika kuangalia. Naona ni vizuri kwa kweli.
4: Mimi hata naona 16 ni kidogo, hata kwa watu wazima wangepewa masaa
3: kwa sababu muda hawana
4: kuweza kuangalia
3: wengine homework.
4: Manake zimetutawala wengi wetu.
3: Wanaangalia mambo ambayo yanawakoroga akili zao, kwa hiyo naona ni vizuri kwa kweli.
4: Na Mstama amesema kwamba na serikali yake pia itapiga marufuku matumizi ya majukwaa utangazaji wa moja kwa moja ni live streaming zile kwa watoto wa umri huo, akisema hii ni sehemu ya hatua za kuwalinda dhidi ya madhara mtandaoni. Alikuwa anatoa mfano akisema hata wewe nyumbani ukiwa na mtoto wako huwezi kumwachia tu kuzungumza na mtu yoyote hata asiyemjua na kubadilishana naye mawazo, itakuwaje kuachia mitandao iwe huru kiasi hicho? Sasa amesema kwamba hatua hii itawapa watoto muda mwingi zaidi wa kufurahia utoto wao kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, kuwaweka salama, kuwapa furaha, muda wa kupumzika na kufanya mambo muhimu kama masomo.
3: Kama unadhibiti tatu, mimi naona kwa sababu unajua saa nyingine mtoto unakuwa na simu kuanzia asubuhi we mpaka jioni. You know, labda unadhibiti weekend unamwachia saa moja na nusu anatizama, kwa sababu kumfungia kabisa kidogo inakuwa yani maoni ni mseto. Angalau ingekuwa kidogo unamwachia hata kama ni saa moja, lakini unajua ni kitu gani anacho kitizama ama kukifuatilia kuliko kumwachia tu awe na uhuru huo, ambapo kidogo inakuwa kidogo inawafanya watoto wende upande ambao sio.
4: Lakini mimi nimependa sana kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma unajua tukikulia mambo yalikuwa tofauti sana na michezo ya watoto, natamani ingekuwa inaweza kuendelea hadi hivi sasa. Maana naona wanapitwa na mengi na mitandao kweli wengi na wapotosha. Sasa Stama ametangaza hatua hiyo jana akisema inalenga kulinda watoto dhidi ya madhara mitandaoni ya kijamii na majukwaa mengine na kuwasaidia katika maendeleo yao. Maoni, kuna Casey Wilder hapa anasema sasa shida inakuja hivi. Kwao labda wana mifumo mizuri ya kuweza kufuatilia na kudhibiti. Huku kwetu Bongo, nadhani huko Tanzania, anauliza ndo itakuwaje. Nation Bendeliba huyu anasema sasa watajuaje nani ana miaka hiyo kuweza kudhibiti?
3: Swali muhimu yolo. Sasa tatu na shiwa tanye upe hapa naambiwa tuwachie kipindi cha vijana tugutuke kiende hewani kwa sasa hivi, alafu tukirejea tutasoma maoni ya msikilizaji wetu.
5: DW vijana tugutuke.
6: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu tena kwenye vijana tugutuke, kipindi kinachowapa vijana nafasi ya kujadili na kutafuta suluhisho kwa masuala yanayotugusa kila siku. Leo tunazungumzia mabadiliko ya tabia nchi na nafasi ya vijana katika kujenga mifumo himilivu ya kilimo na chakula katika ukanda wa IGAD. Tuko hapa katika uzinduzi wa muungano wa kikanda wa vijana wa IGAD kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mfumo himilivu wa kilimo na chakula. Kwa haraka nitawatambulisha wageni wetu. Upande wangu kulia ni Helena Teklu, mwana mazingira kutoka Ethiopia na pia mwanzilishi wa Seedballs Ethiopia, ambao ni mradi au mbinu ya upandaji miti ambapo mbegu za miti asili huchanganywa na udongo na virutubisho kutengeneza mipira midogo ambayo hutawanywa ardhini ili kuchipua miti kwa njia ya asili bila kuhitaji uangalizi mkubwa. Kisha Mwende Mugambi kutoka nchini Kenya, mwanzilishi wa Mizizi Afrika, shirika linalotumia akili mnemba kutafsiri sera za tabia nchi. Naye Emmanuel Kuku, kiongozi wa vijana kutoka Sudan Kusini. Pia tunaye Charity Mumbua, mtaalamu wa usalama wa chakula kutoka shirika la IGAD. Na Charity, tuanze kwako. Wewe kama mtaalamu, unadhani muungano huu una umuhimu gani kwa vijana wa kanda ya IGAD?
7: Inaleta vijana pamoja ili kuunganisha sauti ya vijana katika mambo ya climate na mambo ya agri-food systems. Pia ni platform ya kujua ni miradi gani wanayofanya katika nchi zao, kwa sababu vijana wenye umeona leo hapa wanatoka nchi zote za IGAD. Ni platform ya kuelewa miradi yao na kujua ni aje tunaweza wasaidia ili kuscale up hii miradi yao.
6: Helena, umesafiri kutoka Ethiopia kuwa katika muungano huu wa vijana. Ni nini kikubwa ulichojifunza kutoka kwenye mkutano huu wa vijana?
8: And through this,
9: kupitia jambo hili, moja nililojifunza ni kwamba katika nchi za IGAD tunaweza kudhani kuwa tuna changamoto tofauti, lakini baada ya kukaa hapa kwa siku mbili zilizopita tukifanya mazungumzo na watu kutoka nchi mbalimbali kama vile Kenya, Uganda, Djibouti na wengine wengi, nimegundua kuwa nina suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yako, na wewe pia una suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yangu. Kwa hiyo nahisi muungano huu ni mwanzo mzuri wa kutuamsha na kutufungua macho kuona kwamba tunaweza kuishi, kustawi na kufanya kazi pamoja, si tu kwenye makaratasi bali kwa uhalisia.
6: Na sasa tumpe nafasi Emmanuel Kuku kutoka Sudan Kusini. Emmanuel, nchi yako inakumbwa na mafuriko makubwa yanayoathiri kilimo na maisha ya watu. Je, majadiliano haya ya vijana yana umuhimu gani kwa hali halisi ya wananchi wa Sudan Kusini?
10: Yes, Sudan.
11: Ndiyo, Sudan Kusini imeendelea kukumbwa na athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo mafuriko ya mara kwa mara, uhamasishaji wa wananchi na changamoto za kibinadamu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kama vijana, kupitia shirika langu na ushirikiano wa vijana, tunaendelea kushiriki katika utetezi na uhamasishaji wa jamii kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na uhifadhi wa mazingira. Tunafanya kazi kuhakikisha jamii zinaelewa athari za tabia nchi pamoja na hatua za maandalizi, kupunguza madhara na kukabiliana na majanga. Pia tunasisitiza kuwa mabadiliko ya tabia nchi sio suala la mafuriko pekee, bali linaathiri afya, usalama wa chakula, uchumi, amani na maisha ya jamii kwa ujumla. Ndiyo maana tunaendelea kuhimiza jamii kujenga uthabiti na kuanzisha suluhisho endelevu zitakazosaidia kukabiliana na changamoto hizi kwa muda mrefu.
6: Nigeukie kwako Mwendee kutoka Kenya. Hivi sasa Kenya inaendelea kukumbwa na changamoto za mafuriko, ukame wa muda mrefu na kupanda kwa bei ya vyakula kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mafunzo ya IGAD yatawasaidiaje vijana kuelewa uhusiano kati ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na uimara wa kiuchumi?
12: Ni ukweli Kenya inaendelea kukumbwa na mafuriko, ukame na pia kupanda kwa bei ya vyakula, na si vyakula peke yake, hata bei ya mafuta. So mafunzo ya IGAD yalituwezesha kuelewa uhusiano kati ya hii shida ambayo tuko nayo kama Kenya, na pia uhusiano kati ya kuweza kutunza mazingira yetu. Sababu kitambo tulikuwa tumezoea mahindi ni ya January, maybe maharagwe ni ya February, lakini mahali tuko sahihi hizo vitu zime change. Na kwa hivyo vitu zina shift tu. Kwa hivyo wakati tuna expect maize, hatuna maize. Kwa hivyo wale ambao wako na maize wanapandisha, you know, bei inapanda.
6: Na swali la pili Mwendee, kabla sijarudi kwa Helena, muungano huu unalenga kuimarisha sauti za vijana katika nafasi za kutunga sera. Unahisi vijana nchini Kenya wanasikilizwa kutosha katika maamuzi yanayohusu mabadiliko ya tabia nchi?
12: Sidhani tuko na, you know, tuko na nafasi ama tuko na chance ya kuwa na uamuzi wowote katika mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu hii haya maamuzi yanatengenezwa na viongozi walio huko juu, na viongozi walio huko juu kama president na CSs, hakuna vijana wako hapo. So sisi kama mizizi ama mimi kama Mwendee nitaendelea kuendeleza hii injili ndio watu wengi waweze kuielewa na waweze kujua zaidi. Na zaidi haya nitaendelea kutumia my social media platforms na kuwaelezea zaidi dhidi, you know, vile wataweza kuchunga mazingira na pia wataweza kuensure that wanaelewa mabadiliko ya tabia nchi.
6: Helena, ukirudi Ethiopia, ni mambo gani utayapa kipaumbele baada ya kikao hiki?
9: What we can do is, kile tunachoweza kufanya ni kwamba tunaporudi nyumbani tuhakikishe kuwa yale yote yanayojadiliwa na kuandikwa hapa tunayabadilisha ili yaendane na mazungumzo ya kitaifa ya nchi zetu. Kwa mfano, changamoto za Kenya na zile za Ethiopia zinaweza kufanana, lakini si sawa kabisa. Namna unavyoelezea watu wako hapa si sawa na namna ninavyoelezea watu wangu kule. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kubadilisha mazungumzo haya ya kimataifa na kikanda yaweze kuendana na muktadha wa kitaifa wa kila nchi. Na hicho ndicho mojawapo ya mambo ninayofanya kwenye mradi nilioanzisha. Tunachofanya ni kuanzisha majukwaa yanayowezesha vijana na wanawake kuwa sehemu ya mazungumzo ya sera. Pia tunatumia sanaa kama njia ya kujieleza ili watu waweze kuelewa kwa undani kile kinachotokea mashinani pamoja na kile kile kinachoendelea katika ngazi za juu za maamuzi, na hivyo waweze kutoa mchango wenye matokeo.
8: Tumalizie na wewe Manuel, ni ujumbe gani ungependa kuwasilisha kwa watunga sera na washirika wa maendeleo kuhusu umuhimu wa kuwekeza katika suluhisho za mabadiliko ya tabia nchi zinazoongozwa na vijana nchini Sudan Kusini?
11: Kama vijana, tunaendelea kushirikiana na serikali zetu kuhakikisha kuwa sera na sheria zinazohusu mabadiliko ya tabia nchi sio tu zinatunzwa bali pia zinatekelezwa kikamilifu. Hili ni moja ya maeneo muhimu tunayolipa kipaumbele. Pia tunaendelea kuhamasisha Wizara ya Mazingira kuongeza juhudi za kutafuta rasilimali na msaada zaidi kwa ajili ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ninathamini sana hatua kuanzishwa kwa miungano ya vijana kuhusu tabia nchi katika ngazi ya kitaifa na kikanda. Hata hivyo, ningependekeza mjadala usijikite tu kwenye mifumo ya kilimo na misitu pekee, bali pia uangazie athari pana zaidi za mabadiliko ya tabia nchi katika jamii zetu. Mtazamo mpana wa tatizo hili utasaidia kupata suluhisho madhubuti yatakayokabiliana na changamoto halisi zinazowakabili wananchi mashinani.
8: Asanteni sana kwa mawazo yenu. Ni dhahiri kwamba vijana si watazamaji tena katika mijadala ya mabadiliko ya tabia nchi, bali ni sehemu muhimu ya suluhisho. Kupitia muungano huu mpya wa IGAD, kuna matumaini ya kuona vijana wakiongoza juhudi za kujenga kilimo imara, ajira za kijani na jamii zenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Halima Gongo, kwa heri.
3: Aya, na fikia niko karibu ya karibu kufunganya virago vangu niondoke hapa studio, lakini kabla ya hapo nisome ujumbe wako ulionitumia hapa studio kupitia YouTube. Na uona ujumbe wa ama nianzie kule Instagram. Mohamed Kachuru anasema Cape Verde alipata sare kwa mbinu bora kabisa na ubora wa kipa wao, hongera sana. Living Kaliste Ndege wa Kilimapofu kule Tanzania anasema Senegal na kutakia ushindi dhidi ya Ufaransa. Shukuru Musai akiwa Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema makubaliano haya Marekani na Iran ni hatua nzuri na yenye matumaini, lakini bado tuna sababu ya kuwa makini. Jafari Kopo akiwa Moshi pia yeye ameniandikia kupitia Instagram anasema Marekani na Iran wanapaswa kuheshimu makubaliano hayo. Na Said Mfinanga akiwa kule Moshi Tanzania anasema kila laheri Iran na Marekani kwa kufikia makubaliano ya kusitisha vita. Miraji Zakaria Mjuanga akiwa Singida Tanzania anasema vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimesababisha uchumi wa mataifa mengi kuyumba. Nicholas Baba Flora akiwa Buhigwe anasema kwamba kila laheri wa Afrika wenzetu wa Senegal katika kumenyana na Ufaransa na watakie ushindi mnono wa Senegali. Nikiangalia Facebook kule Chintu ama Chingu Master anasema kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz kutapunguza bei ya mafuta huko Tanzania. Cosmos Kasindi Sarasi anasema anaona Senegal na Ufaransa wakitoka sare ya sifuri kwa sifuri. Magufuli Kijikono wa Morogoro Tanzania anasema Senegal na watakia ushindi wa magoli matatu dhidi ya Ufaransa. Na Ngalama Maluta wa Mwanza Tanzania anasema naitakia ushindi Senegal. Haya, nafikia mwisho basi wa matangazo haya mchana. Tukutane tena jioni panapo na majaliwa. Mimi naitwa Amina Abu Bakar, mchana mwema popote pale ulipo, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Nam imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya ya jioni. Mimi ni Amina Abubakar.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Viongozi wa G7 wakubaliana kuongeza shinikizo kwa Urusi. Makubaliano kati ya Iran na Marekani kusainiwa Ijumaa nchini Uswisi. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika chatahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola huko DRC unaweza kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa. Habari kamili. Paris. Viongozi wa kundi la nchi saba zenye uchumi mkubwa zaidi duniani G7 wameamua kuendelea kuiunga mkono Kiev na kuongeza shinikizo kwa Urusi kupitia vikwazo. Rais Volodymyr Zelensky aliyealikwa katika mkutano huo wa G7 unaofanyika katika mji wa Evian-le-Bain nchini Ufaransa amesema hatua hiyo ni katika juhudi za kuilazimisha Urusi kuketi kwenye meza ya mazungumzo yanayolenga kukomesha vita. Rais Donald Trump amesema hivi karibuni Marekani itarejesha tena vikwazo kwa mafuta ya Urusi baada ya mpango wa amani na Iran ambao utawezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Viongozi kutoka Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Japan, Italia na Kanada wanajadili pia vita vya Iran na masuala ya uchumi wa dunia. Geneva. Makubaliano kati ya Marekani na Iran yanayolenga kukomesha vita vya Mashariki ya Kati yatasainiwa siku ya Ijumaa huko Burgenstock nchini Uswisi. Wizara ya mambo ya nje ya Uswisi imethibitisha taarifa hiyo kwa shirika la habari la AFP na kwamba eneo hilo la milimani lilipendekezwa na wapatanishi wa Pakistan na Qatar na kuafikiwa na pande zote. Hatua za nia njema zimeanza kushuhudiwa huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa rasmi siku ya Ijumaa.
3: And good things are happening.
4: Mambo mazuri yanatokea. Ujia huo utafunguliwa kikamilifu ifikapo Ijumaa. Meli zinaanza safari zao. Bei ya mafuta imeanza kushuka kwa haraka. Soko la hisa linapanda. Na muhimu zaidi, Iran haitakuwa na silaha ya nuklia.
2: Kwa upande mwingine, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran ameharifu kuwa vizuizi vya Marekani katika bandari za Iran tayari vimeondolewa. Kinshasa. Mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika ametahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa ikiwa hautadhibitiwa haraka. Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Jean Kaseya ameyasema hayo katika mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika uliofanyika kwa njia ya mtandao, akisisitiza kwamba kwa sasa makumi ya maelfu ya watu waliogusana na wagonjwa wa Ebola hawajapatikana. Hayo yanaarifiwa wakati shirika la Msalaba Mwekundu nalo limetahadharisha kuwa mlipuko huo wa Ebola huko Kongo bado haujafikia kilele chake na unaweza kuchukua hadi mwaka mmoja ili kudhibitiwa kikamilifu. Tangu mlipuko huo utangazwe Mei 15 mwaka huu, visa zaidi ya 800 vimethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 192, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za hivi karibuni za shirika la afya duniani, WHO. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW, mjini Bonn. Berlin. Karibu nusu ya watoto duniani kote ambao ni sawa na takriban watoto bilioni 1.1 wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ambalo limesema kuwa vitisho hivyo ni pamoja na ukame, joto kali, moto wa nyika, dhoruba na vimbunga, na kwamba karibu kila mtoto mmoja duniani anakabiliwa na angalau hatari moja kati ya hizi. Ripoti hiyo imeongeza kuwa watoto wako katika hatari zaidi ya kukabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kuliko watu wazima. Kanda ya Sahel, barani Afrika na mataifa ya Bangladesh, Myanmar na Pakistan ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Kampala. Mwanachama wa upinzani nchini Uganda amekamatwa hapo jana kwa amri ya mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni, hatua inayoibua wasiwasi kwa wapinzani na watetezi wa haki za binadamu. Erias Lukwago, ambaye pia ni wakili mkuu wa mpinzani maarufu nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, alichukuliwa na wanajeshi wenye silaha kutoka nyumbani kwake, na baadaye Kainerugaba alithibitisha kwenye mitandao ya kijamii kukamatwa kwake, huku akitishia kumsababishia mateso na maumivu makali. Jumuiya ya wanasheria nchini Uganda imetoa muda wa saa 24 kwa serikali kumwachilia bwana Lukwago, ambaye pia ni meya wa zamani wa mji mkuu wa Uganda, Kampala, lakini haijafahamika hadi sasa ni hatua gani watakazozichukua muda huo utakapomalizika. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Naam, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Bakari Ubena. Asante sana Bakari. Leo jioni tunaendelea kuipa kipaumbele taarifa yetu kuu, mkutano wa G7 unaoendelea nchini Ufaransa. Marekani na mataifa mengi ya Ulaya wamekubaliana kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi ili isitishe vita vyake Ukraine. Huko Mashariki ya Kati, Rais Trump asema Israel inapaswa kuwajibika zaidi katika vita vyake dhidi ya Hezbollah, na kongamano la 11 la Our Ocean limeanza rasmi leo huko mjini Mombasa. Nitakufahamisha zaidi kinachojadiliwa huko. Moja kwa moja tuanze na taarifa yetu kuu. Kama nilivyokueleza, Marekani na mataifa mengi ya Ulaya wamekubaliana kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi kama njia ya kuilazimisha nchi hiyo kuingia kwenye meza ya mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine. Mwafaka huo umetokana na mazungumzo yaliyofanyika kwenye mkutano wa kundi la G7 ulioingia siku yake ya pili hii leo huko Ufaransa. Saumu Mwasimba na taarifa zaidi.
5: Vita vya Ukraine vimechukua nafasi kubwa ya mkutano wa Avien nchini Ufaransa, viongozi wa mataifa tajiri kiviwanda wakijadili njia za kumaliza mgogoro huo wa zaidi ya miaka 4. Marekani imeonyesha mwelekeo wa kuwa tayari kurudisha vikwazo haraka dhidi ya mafuta ya Urusi baada ya Rais Donald Trump na viongozi wenzake wa kundi la G7 kuchukua mkondo mpya hivi leo wa kushughulikia vita vya Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer akitoa ufafanuzi kuhusu majadiliano yalivyokwenda amebainisha msimamo wa pamoja wa kundi hilo.
6: We've just had the Ukraine session.
7: Tumeshamaliza kikao kuhusu Ukraine, na kwa kweli kulikuwa na mshikamano kwenye kikao cha G7 kuhusu ukweli kwamba Ukraine inafanya vizuri hivi sasa katika kukomboa maeneo yake, na kwa namna vikwazo vinavyoiathiri Urusi, na kuona kwamba umefika muda hivi sasa kwetu sote kama G7 kuongeza shinikizo.
5: Rais Volodymyr Zelensky, ambaye ameshiriki mkutano huo, amesema matokeo ya kikao cha viongozi kimeonyesha kwa namna gani bado jumuiya ya kimataifa inasimama pamoja na nchi yake na kutambua nafasi yake zinapohusika juhudi za kumaliza vita hivyo vilivyoanzishwa kwa uvamizi wa Urusi. Kwa mujibu wa Zelensky, viongozi wa kundi la G7 kwa pamoja wameafiki kwamba Urusi haina ushindi kwenye vita hivyo, na wamejadili vikwazo zaidi vitakavyolazimisha Moscow kukaa kwenye meza mazungumzo. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha kulipokea vizuri ombi la Kiev la kuongezewa mfumo wa makombora ya ulinzi wa anga.
7: Mkutano wetu ulikwenda vizuri. Viongozi wa G7 na Ukraine, washirika wetu, wameunga mkono wito wetu wa kile tulichokihitaji, yani swala la nishati. Tunataka ulinzi wa anga, tunataka makombora zaidi ya Patriot, na tumejadili kuhusu leseni na namna kuongeza utengenezaji makombora, na nafikiri hili ni wazo zuri ambalo limeungwa mkono leo.
5: Vyanzo vya Ujerumani katika mkutano huo wa Avien vimearifu kwamba kundi zima la G7 limekiri juu ya nafasi ya Ukraine kuimarika katika uwanja wa vita, kwa kiasi ambacho wamekubaliana kuna umuhimu wa kuiongezea msaada nchi hiyo, lakini kwa upande mwingine pia kuzidisha shinikizo dhidi ya Urusi. Washington imekuwa mpatanishi kati ya Moscow na Kiev kujaribu kumaliza vita vinavyoendelea, lakini juhudi hizo za kidiplomasia zimekwama kufuatia vita vya Iran. Ujerumani Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zinataka kufufua mchakato huo na zimekuwa zikishinikiza kuwa na dhima kwenye mazungumzo ya baadaye. Mkutano wa G7 umeandamana pia na mikutano kadhaa ya pembezoni ukiwemo uliofanyika kati ya kansela Ujerumani Friedrich Merz na Rais Zelensky, kadhalika Rais Donald Trump na mwenzake wa Umoja Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lakini pia Trump amefanya mazungumzo na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mkutano huo unaomalizika kesho unajadili pia swala la Iran.
1: Asante Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo. Msikilizaji na mtazamaji, kumbuka unaweza kunitumia ujumbe wako kuhusu hiki ulichokisikia sasa hivi katika taarifa hiyo ya Saumu Mwasimba na mengi utakayoyasikia katika matangazo haya. Nitumie ujumbe wako mfupi kutumia Instagram, YouTube na hata Facebook. Kwanza tafuta DW Kiswahili, utatupata huko na utaweza kutuma ujumbe wako. Tukisonga mbele, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Israeli inapaswa kuchukua hatua kwa kuwajibika zaidi katika vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran nchini Lebanon, huku Iran ikisema uwepo wa Israeli nchini Lebanon utakiuka makubaliano ya muda ya kumaliza vita kati ya Iran na Marekani. Grace Kabogo amefuatilia yanayojiri katika eneo la Mashariki ya Kati na kutuandalia taarifa hii.
8: Rais Trump amesema hafurahishwi na jinsi Israel inavyolishughulikia suala la Lebanon na kwa Hezbollah na wangepaswa kufanya kazi hiyo haraka zaidi. Trump ameyatoa matamshi hayo leo katika mkutano wake na kiongozi wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani pembezoni mwa mkutano wa kilele wa kundi la mataifa saba yaliyoendelea kiuchumi duniani ya G7 mjini Evian, Ufaransa. Kiongozi huyo wa Marekani amependekeza kwa Israel kwamba rais wa Syria Ahmed al-Sharaa ashughulike na wanamgambo wa Hezbollah, kwani operesheni ya Israel ilikuwa ikisababisha vifo vingi. Kwa mujibu wa Trump, al-Sharaa hawapendi Hezbollah na kwamba Israel inapigana na Hezbollah kwa muda mrefu sana na watu wengi wameuawa.
9: And you don't have to knock down an apartment.
7: Hakuna haja ya kushambulia nyumba ya makazi kila mara unapomtafuta mtu, kwa sababu kuna watu wengi kwenye makazi hayo na wote sio Hezbollah. Hilo naweza kukuambia. Na nilipendekeza Israel iachie Syria kuwashughulikia Hezbollah, kwa sababu kusema kweli nadhani wanaweza kuifanya vizuri zaidi kazi hiyo.
8: Kutokana na taarifa kwamba uhusiano kati ya Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ulikuwa ukidhoofika, Trump amesema Netanyahu anapaswa kuwajibika zaidi kwa kuiheshimu Lebanon. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mpango wowote wa amani na Marekani unapaswa kumaliza vita katika pande zote ikiwemo Lebanon. Araghchi amefafanua kuwa bila ya Israel kuwaondoa wanajeshi wake kutoka kwenye maeneo waliyoyadhibiti wakati wa vita vya sasa, basi vita havitomalizika. Amebainisha kuwa uwepo wa Israel kusini mwa Lebanon utakiuka makubaliano ya muda ya kumaliza vita kati ya Iran na Marekani. Hata hivyo, tayari Israel imelikataa sharti hilo na Netanyahu amesema vikosi vya Israel vitabaki kwenye maeneo wanayoyadhibiti kwa sasa huko Lebanon, Syria na Gaza kwa muda mrefu kama inavyohitajika. Hatua hii inaweza kukwamisha makubaliano na kusababisha kuanza tena kwa vita. Qatar imesema makubaliano kati ya Marekani na Iran yanaweza kuimarisha usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Majid Al-Ansari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, amesema wana matumaini makubwa kwamba kusainiwa kwa hati ya maelewano kutasaidia kuelekea katika awamu inayofuata ya usalama wa kikanda kupitia mazungumzo yatakayofanyika kuhusu mpango wa nyuklia na masuala mengine. Katika hatua nyingine, televisheni ya Iran imetangaza leo kuwa meli za mafuta za Iran na meli nyingine zimeanza tena kupita baada ya makubaliano ya awali na Marekani katika kile kilichoonekana kuwa ni kupunguza vikwazo vya jeshi la majini la Marekani. Kwa mujibu wa mtangazaji wa televisheni hiyo aliyekuwa akiripoti kutoka katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, meli tatu za mafuta za Iran sasa zinapita kaskazini mwa bahari ya Hindi na meli nyingine mbili zenye bidhaa muhimu na chakula cha mifugo ziko njiani kuelekea kwenye bandari za kusini.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na tukisonga mbele, kongamano la 11 la Our Ocean bahari yetu limeanza rasmi huko mjini Mombasa kwa mara ya kwanza kabisa barani Afrika. Kongamano hilo la siku tatu limewakutanisha zaidi ya wajumbe 6,000 kutoka duniani kote, likifanya Kenya kuwa kitovu cha maamuzi kuhusu mustakabali wa bahari. Mwandishi wetu Halima Gongo kutoka Mombasa na taarifa zaidi.
10: Viongozi wa serikali, wanasayansi, mashirika ya kiraia na sekta binafsi kote ulimwenguni wamekusanyika leo mjini Mombasa kujadili hatua za kulinda bahari na kuhakikisha matumizi endelevu ya rasilimali zake. Kauli mbiu ya mwaka huu ya kongamano la Our Ocean ni bahari yetu, urithi wetu, mustakabali wetu, ikisisitiza mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na changamoto kama mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa bahari na uvuvi haramu. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo, waziri wa Kenya anayeshughulikia uchumi wa blue na masuala ya bahari, Hassan Joho, alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kulinda bahari.
11: Watu wetu watakuwa na nafasi ya kuweza kuelewa wenzao kwingine wamefanya nini, walichengeza sheria gani, walikomit nini, but most critical ni ile ya kulinda rasilimali hii kwa sasa na kwa siku za usoni.
10: Vijana mjini Mombasa hawajaachwa nyuma, wako katika mstari wa mbele kwenye mjadala huu wa kimataifa. Kituo cha redio cha kidijitali cha Blue Radio kilichoanzishwa na vijana Mombasa kimepewa fursa ya kurusha matangazo moja kwa moja kutoka Mombasa kwenye mitandao ya kijamii. Msikilize mwanzilishi wa Blue Radio, Gilbert Were.
12: Kwa miaka mingi maamuzi kuhusu bahari yalikuwa yakifanyika mbali na jamii zinazotegemea bahari kila siku. Sasa dunia imekuja Mombasa. Hii inamaanisha vijana wa pwani wanapata nafasi ya kusikika, kushirikishwa na kuonyesha ubunifu wao katika masuala ya bahari.
10: Uchumi wa blue ndio kiini cha mjadala. Sekta kama uvuvi, ufugaji wa samaki, usafiri wa baharini, utalii wa pwani na huduma za bandari zinajadiliwa kama nguzo muhimu za ajira na mapato kwa jamii za pwani. Lakini changamoto bado zipo. Wataalamu wanatahadharisha kuhusu shinikizo la mazingira, matumizi holela ya rasilimali za bahari na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazoonekana moja kwa moja kwenye maisha ya wavuvi wadogo wadogo. Aidha, mijadala inatarajiwa kuvuta uwekezaji mpya na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kulinda bahari, huku teknolojia na ubunifu vikipewa nafasi kubwa kama suluhisho la baadaye. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2014, kongamano la Our Ocean limetoa zaidi ya ahadi 2200 za kimataifa za kulinda bahari. Mwaka huu 2026, macho yote yako Mombasa. Halima Gongo, DW, Mombasa.
1: Na mtu asante Halima, tuziangazie hatua zilizowekwa sasa kukabili ugonjwa wa Ebola kule nchini Rwanda, wakati maambukizi ya Ebola yakiongezeka kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kigali imesema itaendelea kuwa salama bila kisa chochote cha Ebola. Tangu mripuko huo wa Ebola kutokea mashariki mwa Kongo, Rwanda imeendelea kuwa salama licha kupakana kwa karibu na eneo la mashariki mwa Kongo. Na waziri wa afya wa Rwanda, Dr. Zabin Nsanzimana, ametangaza kwamba mafanikio haya hayajatokea kwa bahati mbaya, bali yametokana na uwekezaji mkubwa katika mfumo ama mifumo ya kuzuia kugundua na kukabiliana na mlipuko huo wa Ebola. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na taarifa zaidi.
13: Katika mahojiano maalumu na DW, waziri wa afya wa Rwanda Dr. Saben Sanzimana amesema kwamba mkakati wa Rwanda kuzuia Ebola nchini humo umejikita zaidi katika kuzuia ugonjwa kuingia nchini badala ya kusubiri hadi utokee ndipo hatua zichukuliwe.
14: So our investment as a country,
15: uwekezaji wetu kama nchi umelenga kujenga mifumo imara katika maeneo kuingilia nchini na mipakani wakati wowote kunapotokea mlipuko au hofu ya mlipuko. Tunachunguza dalili, tunadhibiti mienendo ya watu, tunawatenga na kuwafuatilia wanaoshukiwa kuambukizwa, na tuna mifumo ya maabara inayoweza kutofautisha kati ya malaria na Ebola.
14: Is it malaria or is it Ebola?
13: Waziri huyo amefanua kuwa Rwanda imeendelea kuimarisha ufuatiliaji wa afya ya wananchi na wasafiri wanaoingia nchini. Aidha, mazoezi ya mara kwa mara ya kujiandaa kukabiliana na dharura za kiafya yanafanyika ili kuhakikisha wahudumu wa afya na taasisi husika wanakuwa tayari wakati wowote.
14: When you come to Rwanda now,
15: ukifika Rwanda leo kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali, kila mtu hupimwa joto la mwili. Mfumo wa kielektroniki huweza kubaini mtu mwenye homa, ambao ni moja ya dalili kuu za Ebola. Wale wanaobainika kuwa na homa huhojiwa kuhusu walikotoka na historia yao ya safari, na hatua stahiki huchukuliwa kulingana na miongozo iliyopo.
14: There's already guidelines in place.
13: Serikali ya Rwanda imeendelea kushirikiana na nchi jirani pamoja na taasisi za afya za kimataifa ili kusaidia kudhibiti ugonjwa katika maeneo yalipozuka. Hata hivyo, waziri wa afya wa Rwanda amekosoa baadhi ya taasisi za kimataifa zinazotoa tathmini za hatari kwa kuiweka Rwanda miongoni mwa nchi zenye hatari ya kuambukia Ebola licha kutokuwa na kisa chochote kilichoripotiwa nchini humo.
14: I would always wish to...
15: Ningependa kuzihimiza taasisi zinazofanya tathmini na upangaji wa viwango vya hatari kuzingatia ukweli na sayansi kabla ya kutoa tahadhari za usafiri au mapendekezo. Inawezekanaje nchi isiyo na ugonjwa ikawekwa katika kiwango sawa cha hatari na nchi yenye maambukizi? Hilo si jambo la haki.
13: Wakati huo huo, maambukizi ya Ebola yanaongezeka kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za afya zimeripoti visa vipya 72 ndani ya saa 24 zilizopita na kufanya jumla ya visa vilivyothibitishwa kufikia 782, huku watu 181 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Mlipuko huu unaathiri zaidi mkoa wa Ituri ambao unahusisha zaidi ya 90% ya visa vyote vilivyoripotiwa. Silvanus Kalemera, DW, Kigali.
1: Haya, tukamilishe na michuano ya kombe la dunia 2026 inayoendelea huko nchini Marekani, Mexico na Canada. Argentina inayoongozwa na Lionel Messi na Ufaransa inayoongozwa na Kylian Mbappe zinashuka dimbani leo kuanza mechi za makundi, na Argentina ambayo ilishinda kombe la dunia la kusisimua nchini Qatar miaka minne iliyopita itacheza na Algeria huko Kansas City. Faransa wao wana miadi na Senegal huko New Jersey. Basi moja kwa moja tunajiunga kwa njia ya simu na Josephat Charo wa dawati la michezo kuzungumzia mechi hizi. Karibu sana Josephat. Tuanze.
16: Asante sana Amina.
1: Tuanze na pambano kati ya Argentina na Algeria. Josephat, shinikizo kubwa la Algeria na mabadiliko katika kikosi chake yanaweza kuwa tishio kwa Argentina?
16: Asante sana. Kocha wa Algeria Desert Foxes, Vladimir Petkov, anamtegemea sana nahodha Riyad Mahrez ambaye anayabeba matumaini ya Algeria. Na kocha Petkov amelazimika kufanya mabadiliko kidogo tu ya beki wake Rami Bentsebaini ambaye hatacheza mechi ya leo kwa sababu ya jeraha. Bila shaka kukabiliana na Argentina, Algeria inakabiliwa na shinikizo kubwa ajabu kwa sababu ni mabingwa watetezi na wanaanza kampeni yao ya kulitetea kombe. Lakini niseme tu kwamba kwa jinsi kikosi kilivyo, nafikiri Algeria wana uwezo kabisa wa kuweza kuwa tishio kwa Argentina. Amina.
1: Kiufundi Algeria wanaweza kufanyaje, Josephat, ili kuwakatisha tamaa Argentina na kuchomoka na pointi?
16: Algeria wamewekeza nguvu nyingi sana katika kuvuruga safu ya kati ya Argentina, kwa maana kwamba wale viungo wa kati wapishi wanaopeleka mipira mbele wasipate nafasi ya kucheza mchezo wao. Hapa nawazungumzia Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez na Alexis McAllister, ambao hawa wanakuwa na jukumu la kusukuma mipira mbele kwa washambuliaji kama vile Thiago Almada, Lionel Messi na Lautaro. Na Algeria watajaribu kuzuia na kuvuruga huo mchezo ili mipira isiende mbele. Lakini kitu kingine ambacho wanakipanga ni kujaribu kujilinda zaidi, sio kupaki basi, lakini kuhakikisha kwamba wanakuwa makini katika safu yao ya ulinzi. Ya Mina.
1: Tuangalie hawa wachezaji wa Algeria. Umemtaja hapo Riyad Mahrez na pia yupo huyu Amine Guiri. Hawa watakuwa na umuhimu gani katika pambano hili, Josephat?
16: Mahrez, uwezo wake wa kiufundi na umakini wake wa kuangalia mpira huenda ukamwezesha kupunguza kasi ya mchezo na kuwavuta mabeki wa Argentina kutoka kwenye nafasi zao, na kupiga pasi ambazo bila shaka huwa zinafika katika nafasi zilizoachwa wazi na mabeki wa pembeni. Na Amin, yeye ni mshambuliaji, anacheza kama injini ya safu ya ushambuliaji, na kasi yake na jinsi ambavyo ananyumbuka, nafikiri itakuwa muhimu sana atakaposhirikiana na Mahrez katika kutafuta nafasi ya kufunga mabao. Amina.
1: Kama tulivyosema katika utangulizi wetu, Charo, Argentina ilichukua ubingwa katika kombe la dunia la mwaka 2002 huko Qatar. Leo wanaingia uwanjani kama mabingwa watetezi, bila shaka wakiwa na matarajio kubwa, Charo. Kocha wao huyu Lionel Scaloni, unadhani amejipanga vipi kutuliza kikosi na kudhibiti shinikizo la mechi ya ufunguzi?
16: Kutokana na hiyo pressure ambayo Argentina inakabiliwa nayo kutoka kwa mashabiki na pia vile vile wachambuzi wa soka na vyombo vya habari, kocha Scaloni lengo lake kubwa ni kutuliza kikosi, kupitia mchezo ambao utazingatia zaidi uvumilivu na stahamala na kuhakikisha kwamba wanadhibiti mtiririko wa mchezo uwanjani, na pia kisaikolojia kuleta utulivu kwa wachezaji wachanga, hasa akiwalinda maksudi kabisa kutokana na maswali mengi ya vyombo vya habari ili wawe na utulivu mchezoni. Amina.
1: Naarifiwa hapa nimesema Argentina ulichukua kombe mwaka 2002 ni 2022, ulimi kidogo umeteleza hapo Josephat. Mechi nyingine inayosubiriwa kwa hamu ni kati ya Ufaransa na Senegal. Unaizungumziaje mechi hii?
16: Ni mechi ambayo bila shaka ni mechi ya kwanza katika kundi hili, na Senegal wanaingia wakikabiliwa na pressure kubwa sana kutoka kwa Ufaransa, na Ufaransa nao pia wanaingia kama timu ambayo inapigiwa upatu kushinda katika mashindano haya. Lakini Senegal ina nidhamu katika safu yake ya ulinzi, imepangwa vizuri na wanacheza vizuri kwa kasi nzuri kabisa, na mashambulizi jinsi wanavyopeleka mbele, nafikiri wataitia kishindo sana Ufaransa chini ya kocha Didier Deschamps.
1: Aya, naambua muda wetu umekwisha. Asante sana Josephat Charo, ni mwenzetu huyu wa dawati la michezo akitoa tathmini yake kuhusu michezo inayopigwa leo katika kombe la dunia. Kila laheri kwa timu zinazocheza. Tuelekee upande wa pili wa studio. Tatu Karema yuko pale kwa haraka haraka kinachoendelea katika mitandao ya kijamii. Tatu,
17: anakupeleka nchini Kenya. Na katika mtandao wa X kuna ajali ambayo inazungumziwa sana. Amina, ajali hii inahusisha lori ambayo lilipoteza mwelekeo katika eneo hatari la Karai. Hii ni barabara Nairobi kuelekea Naivasha, na inasemekana kwamba lori hilo liligonga gari, gari likaanguka likavuka hadi upande wa pili wa magari yanokuja kutoka mbele, na kwa ujumla ajali hii ilisababisha magari 9. Kwa hivyo afisa upelelezi wa jinai wa kaunti ya Nyandarua John Rioba alifariki papo hapo kutokana na majeraha makubwa aliyopata. Wakati huo kuna Regina Chumba, huyu ni mwakilishi wado wa Singishu, pia alipata majeraha ya kifua na kulazwa hospitalini kwa matibabu. Picha video kuhusiana na ajali hiyo zimechapishwa katika mtandao.
1: Ajali haina kinga, lakini madereva pia wanapaswa kuwa makini barabarani.
17: Kweli kabisa.
1: Naam. Kuna maoni yoyote?
17: Naam, kuna huyu anajiita Cuthbert Mbena, Morogoro, Tanzania, anasema niwe radhi. Anasema tafadhali niendeshe ni magari kwa kasi ya chini, mweke umbali unaostahili na kujiepusha kushindana na magari mengine barabarani.
1: Asante basi. Katika Instagram tuangalie waliotuma wasikilizaji kipi wanachokisema. Barakuba Dobe anasema binafsi naona kwa mechi hii ya Senegal na Ufaransa leo ndio ufunguzi wa kombe la dunia 2026. Julius Karashani anasema Senegal leo ataishinda Ufaransa kwa magoli 2-0. Martin Karata wa Moshi anasema kila laheri Senegal kwenye mechi ya leo.
17: Geita Thomas Mayunga anasema Senegal leo wataishinda dunia, wataishangaza dunia. Isaya Sambo anasema nazitakia ushindi timu zote zinazowakilisha bara la Afrika katika michuano ya kombe la dunia.
1: Ujumbe wa YouTube

ya migogoro inayoendelea Ulaya. Basi nafikia mwisho wa matangazo haya ya jioni kwa siku ya leo. Mie naitwa Amina Abubakar, upande wa pili niko naye Tatu Karema, na tunakutakia jioni njema popote pale ulipo. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.